0: Les pensées.
1: Repsol kanpora.
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora.
2: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: a dangerous combination.
1: Zintzilik irratia sexismoaren aurka. FM 100.5.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin eta

0: Komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM EUN.
2: Repsol kanpora!
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
3: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zehar.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atjon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntiun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jangel musikaz blai.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Zorionak zintzilekatuei, segi bide horretan FM eunean.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Epson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Epson lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek, sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez.
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Dios, creo. ¡Apa! ¡Ay, ay! Que ya hago meditatu behar dugu, opa, eh. Es que me casco, eh.
1: Vale, eta...
0: Ya van egin bukatzen, goaz.
2: Nola bukatzen, goaz.
0: Bueno, esateko modua da.

0: Harry Cincilita y es seguín.
1: Dos de la tarde, 28 minutos en radio.
2: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
3: Son gigantes.
4: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
5: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
6: Noraino iritsiko gara?
7: Mendiak naturarentzat.
5: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
8: Mendiak bizirik,
6: haize errotarik ez.
8: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Eixo berriz, atzerako izpiloaren beste saio batera.
4: Beste aldera dakagu gure arrando mal.

0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Iparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Son miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Ongi etorri, esan dugu, Koteka Matxa daukagu gurekin. Eta urzi, aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.

0: Laura Takontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko, etortzea gatik.
0: Xabi.
1: Ongi etorri.
2: Ostira dero, amabostean behin.
3: Piztu irratia, FM eunean.
2: Naueko amarretatik, amabitara.
3: Aldapate,
2: irratzaio okerra.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dirá! ¡Eta errando yak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Sin Chile y Rapia
8: FM Unean.

0: Bertson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandittzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Itunpeko gela, kopuruari eusteko proposamenaren, arrisku ez oharretarazi du Jimenok, ezinen dugu de eredurik ireki faltsatzen. Nafarroako administrazio auzitegiak ebatzi du duterako udalak legez kanpo itxi duela laben ibilbi bideari buruzko erakusketa.

0: Oarso bidasoako hitzan tartea.
1: Eta hementxe segitzen dugu, beste astelen batez, eguardiko amabilak eta mardin hautan, egunero bezalaxe, astelenero bezalaxe, hobeto esan da, ba, telefonoan beste aldean dugu, Urko Etxebeste, egunon Urko.
2: Ba, ekaixo egunon.
1: Zemuz gabiltza.
2: Erki, erki, zuekin nauteko gogo, zegia esan.
1: Ze, ongi, eta aste bukaera zemuz junda Urko, errepasuakin hasi aurretik.
2: Ba, bai, ondo junda, lan egiten dut zeta azte buruan, bai, baina txaren lehenean, bai, eta atzo iganderekin, baina gustora, egindakoekin gustora, eta, bueno, lanean ere bizipenak jasotzen dira, eta, bueno, bizipen horien jabe izan da, ba, tira, gaur aztelena, nahizta aztelena izan, pozik.
1: Oso, ongi, Urko, jo, hola, bai, esamerko naztu zinen sekretua, aztelena ingo gotxu eta humore txugu azteko, bio, bueno, errepasuakin hasiko ga, barne kontuk atzin utzita, eta beti bezala xe, ba, oihartzunik hasiko ga, izane junden, aste azkenian jakin genun, ba, bueno, ja, ziur, Urmendi aurreskolak Partzuergoan sartuko dela, Urko.
2: Ba, jala da, zaiakera eginda, ba, herritik eta herriaren zate sortutako, ba, 0-3 proiektua, ba, orain arte bezala mantentzeko, eta azkenean ezin izan da. Oihartzungo udal ikastola Partzuergoko langileek, ba, ala santuten, herriaren zate sortutako proiektua dela Urmendi, baina azkenean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aurreskolak Partzuergoan sartu beharko du, ba, ala erabaki duelako, neurri batean, Eusko Jaurlaritzak esanaz, ba, udalari etziola dirurik emango Urmendi finantzatzeko, horrela jarrituko balu, eta udalak nahizta aleginekin, ba, ezin izan du, ba, bide hori ekidin, eta azkenean, ba, Oiartzunek, herrian landetako proiektori galdu egingo du, eta Urmendi Hezkuntza Sailaren aurreskolak Partzuergoan parte izango da. Joan astean agerraldian zuten langileek, eta triste eta haserre esan zuten, ba, Jaurlaritzak hartutako erabaki hori ez dela pedagogikoa esan zuten, politika baizik, eta herrian sortu den egitasmo hori, ba, utxalean gerituko dela, zoritxarrez, eta kezkaz, eta aserrez, ba, prentxarekoa egin zuten, joan denezten, Urmendiko langilek. Ez dakit ziur, benbetikoa den erabakia, ez dakit ziur ere benbetikoa den, ba, Urmendiren gaur egungo izaeren desagertzea, maetira. Herria sortutako, ba, proiektu hori, ba, egunetan gutzen dugun bezala, ba, desagertuko da, tira, ba, langile partetik eta nik uste, eta, ba, Oihartzungo zati handi batetik, ba, pena, kezka, eta liberenea, amorrua eta xerrea.
1: Ba, pena ze, hartu dugu batzuk notizia hau, zalantza asko haindik argitzeko, ba, afera honen inguruan, eta espero dugu, ba, poliki, ba, galdera guztiak erantzuten jun ahal izatia. Aurrea segituz, Urko, herrian segituz, Katxalin Arabolaza, Euskal Herriko Eskolarteko finalian atxuko da.
2: Ba, jala da, Katxalin Arabolaza, bertxolari finak atzute, gazte gaztia, Oihartzunen, eta Gipuzkoako Eskolarteko txapelketan, ba, bigarren izan ondoren, azte buruntan aurrekoan izan zen bigarren Gipuzkoako finalean, ba, Euskal Herriko Eskolartekoaren finalean izango da, Katxalin Arabolaza, Oihartzuarra. Finala, ekainaren 13an Arantzan jokatuko da, eta ziur, Arantzako hortan, ba, Oihartzun barruan erango dula Arabolazak, eta horrek indarra emango diola, ba, txapelera hurbiltzeko. Galdu, ez dakigu, baina behintzat txapelaren lehian izango da Euskal Herriko Eskolartekoaren finalean, eta Oihartzunen izena, altu eta ozen, eramango du bertxotara.
1: Oihartzungo izena altu edo zein tokitan, ze Errenteia jaureretara joko dugu, ze Oihartzuarrak nagusi Urko Landarbaso trailen?
2: Ba, egia zen, ba, Errenteria horretako atalean sartu gira, maia, zekit, oihartzungo atalean jarritzen dugu, ne? Azto egin zuten Urdaburu Mendizale taldeak, Errenteriako Urdaburu Mendizale taldeak kontaratzen duen Landarbaso trail mendiko lasterketaren zigarren ekitaldia, eta bertan, Oihartzuarrak nagusi, adibidez, emakumen kategorian irabazde Leire Urritegi izan zen, eta gizonen kategorian, ba, podium osoa, lehenengo bigarren eta hirugarren postuak Oihartzuarrentzat. Urren ez urren horrela. Lehenengo Ibon Odriozola, bigarren Matxin Odriozola Anaia, eta hirugarren Iker Urritegi. Iker Urritegi, Leirenen anaia da, Ibon eta Martin Odozela anaiak dira, beraz, txapelak urbil dituzten ez da bigarren izan, ez irugarren izan, eta, bueno, txapelak urbil dituzte, ba, Urritegi tarrek eta Odozela eta Pek Zorionak irabazlei, eta Zorionak ere antolatzaiei, mendiko azteketa eta politxe antolatzen du urde burmen izale taldeak, landarraso traileko lantaldean mitartez, eta gozamen izan zen, ba, atol historieta inguruan izatea, batetik, korrikalari jardun ikusten, erabestetik, ba, ikusten, nola antolatzaiek, mimo handiz, zein duzituzten korrikalari guztiak. Mendiko lasterketek ez dute etenik, eta laro matorentan pasaian John Molino trail egin dute, eta itxizu trail, ekainaren zazpian, adi!
1: Hoxe baietz, bueno, jartzuarrak nik uste hortxe ikusiko ditugula, podiunen, ikusiko dugu ze gertatzen den, zorionak irabazlei, bueno, antolakuntzak guri ere bai noski baietz, eta parte hartu duten guztia, errente jaureretan segituz, Urko, euskaldarraken gastronomia erakusketa, ba, martxan do.
2: Bai, ala da, jola ez da aurkeztu duten, eta zer da Euskal Herriko Elkartearen gastronomia erakusketa? Ba, azken batean, ba, eskualdeko elkarteen, elkarte gastronomikoen arteko lehia bada. Elkarte bakoitzak dagokion egunean, ba, plater bat egin behar du, eta, ba, plater hori baloratuko dute, epaileek gaur hasiko dira, eta hiruko taldeetan, hirulako elkartetako taldeetan, ba, plater horiek ozinaten elkartetako ordezkariak, pasaiakoak, oiartzunak, rentetikoak eta dezokoak, daude, partaideen artean, orotara, hogeita lau elkartea ditugu dira egin plateak kozinatzen, gaurtik hasita hilaren 14 arte. Eta hilaren 16an, ba, finala edo sari banaketa engute Euskal Herriko Elkartean bertan. Gastronomia elkarteak, ba, bueno, ez dakate berez Michelin izarra, bazkideek erailten dituztenako bertako sukaldeak, batira, ba, bazkideek euren elkarteetatik atera, Euskal Herrikera jungo dira, euren guziko duten platera kozinatzera, eta epaileek irarkiko dute, zien elkartek eramaten duen. Aurten Euskal Herriken sari nagusia.
1: Bueno, horren berri epaile izatea erra izango zen, Urko.
2: Bai, hor probaten
1: nintzia. Probatzen aitzia. Bua, erra. Bueno, finala ikusiko dugu, zelkartek irabazten dun, eta horren berrire, seguraski, hemen txemango diguzu, Urko tartetxo honetan pasaiara joko dugu, izane Palestina eta Antxo batuko ditu basari elkartiak.
2: Bai, elkarteak, palestinarekin elkartasun erguna antolatu dutelako maiatzaren 93-ako, larunbata da maiatzaren 93-a. Osagain artean, ba, azoka, ekitaldia, solban taldearen emanaldia, herri bazkaria palestinako errefuxatuak egindako jakiekin, ondoren saskien zozketak, Andoni Oiokiren kontzertua, bueno, tira, hainbat osagai daude, eta osagai guzti horietan, ba, hori, ba, bueno, hainbat ekarpen egin dezakete, herritarreken, bazkariko tiketarekin, edo sortuko den azokan barosten direnekin, eta bestelakoekin diru guztia, baseriko ekidek ezaguten ez, diru guztia, ba, bertako palestinarren komunitateari bideratuko diote, diru hori jundadin zuzenean palestinara. Hori garbi adierazteko zendu dute baseriketatik, baterako den diru etekina palestinaren zatizengo dela, eta tira, ba, maiatzen noita iruan, ba, palestinarekin ikatazun eguna pasai antxon, ea antxotatak animatzen diren, ba, gaur egun behar bada pixkat, eta mundua gertatzen ari diren gatazka, eta bestelakoekin, ba, pixkat, apaldua dagoen gaia, genozioa jarritzen dut Palestinan, nahiz eta intensitate txikiagoarekin izan, baina aurretik izan dituzten guztiek gogoratu baditugu, eta gaur egun ere jasaten ari dira Israelen partikan genozidioa.
1: Aurrea segituz, Urko, ezer gehiago gehitzeko ez, zuk esan gatuzuta guzti-guzia mugitxartelak Pasaiako eta Errenteiako turismo bulegoetan kargatu eta indaitezke.
2: Bai, horrela da, hor zolde agarapen agentziak, ba, baliabide berri bat jarri du, ba, mugitxartelak egin eta kargatzeko. Egin, berez, egin, anonimoak dizloinek egin daitezke, Eta, bueno, batez ere, ba, horrea turistak datu zenian, eta, ba, bueno, garraio publiko eta bildazaten, ba, txartela anonimo edo izen gabe horiek egiteko aukera izan gute, bai Pasaiako turismo bulegoan, turiman dago, eta bai Errenteiko turismo bulegoan. Mugi anonimoak egitea azkainera, balendika mugi hartazkagunok izendunak edo guri izena bizen eta arrazkia teratzenen horiek, kargatu aritzen dira turismo bulego horietan. Beraz, ba, horikoa da, ba, gure kasuan, ba, banketzen batera, edo estazioen batera, ba, jutia, ba, mugitxatua kargatzeko, baina, oraingoan, Pasaiako eta Errenteiko turismo bulegotan, ere, egin daiteke, ez bakarrikan turismo garaian, etenik gabeko zerbitzu izango da, indartuko dena noski guztaien eta guztuan ba turismo bulegoen ordutegia zabalagoa delako.
1: Eta gaurko errepasoakin bukatzeko beti bezalaxe lezoa joko dugu eta auzolaneako dei bat indute injusture sorotxo garbitzeko Urko.
2: Ba, ala da, Sorotxo garbitzeko deialdia egin du Etxetxo Lezoko Memoria Historikoaren taldeak maiatzaren 9-erako, larun baterako. Egin du deialdi hori eta goizeko behatzeretan gertuko dira, eta inidu, elkartearen parean, Sorotxo inguruan trabajadoren barrakoiak izan ziren, milaka izan ziren lezon ere, ba, frankismoaren eraginez eta frankismoaren zapalkuntaren eraginez, ba, behartutako lanak egitera bidatu zituzten personak, eta bertan, Sorotxo eremu horretan batzuloak dauden, zuloiek zertziten, ba, barrakoietateko balintza oso desegokietatik iesi, batzuloak egiten zituzten trabajadoreek, ba, bertan lo egin ahalitzateko. Hortaz, zulo hoien zati handi bat berreskuratu dute, baina horiek noizean behin ba, garbitu behar dira, txukundu behar da, ba, basoan daudelako. Hortaz, baso hori edo sorotxeko eremu hori txukuntzeko, batzontzeko eta garbitzeko lanak egingo dituzte auzolanean, maiatzaren behatian, Etxetxo, Lezoko memoria historikoa taldeak dituta.
1: Ba, hortxere fetxa gordia urko eta bukatzeko Lezoko elastiko edo kamisetak ateatuzten. Ze kuriosua?
2: Ba, gure zoa da, ba, bueno, ba, norberak gure herrikoa da, baina, bueno, gukera mentitun estikoa kamisetak eta, ba, bueno, ba, errekiz, ba, askotarikoak dira, Lezon erabaki bat hartu dute, bertako, herritar talde batek erabakia hartu du, ba, Lezo izena daraman kamisetak ateratzia, eta horren onduan, ba, hainbat ikus jartzia arno beltza, ikurriña, eta, bueno, esterako, zeak, kamiseta horien helburua zinen, batez ere festetan, ba, kamiseta horiek erabiltzea, txuriak dira, eta Lezoren izena onduan, ba, batzutan berdia, eta bestetan gorria agertzen da. Jada, pila egin dituzte, jada, eskaera pila jaso dituzten trabatzaileak, eta gainera, kamiseta horiek probatzeko aukera izan dute, ala nahi izan duten guztiak, hain zuzen ere, maiatzenean, ostiralean, ba, horiek probatzeko aukera izan zen, ba, batira, ba, gehiago nahi dituztenek, ba, bueno, ikusiko dituzte herrian zerrendak eta postuak kamiseta horiek eskatzeko, eta tira, alik ez, eta eskarren eskaritzetara kamisetak, ze lehenengo festak, emendoko osteak, ba, hilaren 22ko aste buru horretan izango dira, beraz, adi, egun daitezela lezorrak, lezoko kamisetak salgai daudela, horiek batez ere jaietan erabiteko, ba, pentsatu dituztela, eta tira, animaitezela, ba, berain harria soinan eramatera.
1: Hoixe baietz, urko, zbitu, ze polita, esan dut igual hoi hartzun guke atea berko dugu olako zerbaite, bego, bueno, akaso hori ez dakit berko dugu, zein txixu trailen hain beste irabazi eta hola, igual gehi egizkoa ez ote den. Urko etxe beste, eskerrik asko, gaurkunde gurian izatetik, aste onona izan, eta eskerrik asko, ba, albiste guztiabek gure gana ekartzeetik.
2: Dira, ba, ekin fuerte azteari, eskuminek denei.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Irratian, FM.
8: Oh, no.

0: pamiela.eus.
1: Azken 20 urte horietan, Pamiela argitaletxeak Galiziako Kalandraka argitaletxearekin elkarlanean aur literaturarako hainbat liburu plazaratu ditu. Juana Sánchez, Pamiela Kalandraka argitaletxeko aur literaturako arduradunak, azken aldian plazaratu dituzten liburu pare bat aurkezten dizkigu.
2: Liburua da, bueno, guztiek esaten duten bezala ez bidaiatzeko modu bat, da pelikula bat ikusta bezala, baina zure buru barruan. Kaixo, ni Juana naiz, Iruñakoa, eta Pamiela argitaletxean egiten dut lan. Bueno, txikian nintzenetik liburu pila bat egon dira etxean, gurasoak liburu zainak izan dira, orduan liburu artean ezi gaituzten nebatabiok, txiki-txiketatik gogoratzen ditut, gainera orain saltzen ditugun liburuak, guk. Adiez nola dastatu ilargia, ba, aitak eta amak irakurtzen ziguten ohe alboan, lo egin aurretik, eta gero nik nerabezaroan eta irakurtzen jarraitu nuen. Txiki-txikitan euskaraz bakarrik irakurtzen genuen. Gainera, bueno, aita ez da euskalduna, madrildarra da, baina saiatzen zen eta irakurtzen zegoen euskaraz, ez dakit nolaterako zen hori. Eta gero bai jarraitzen nuela, nik gogoan dut bostak irakurtzen dituela, ikaz gainera idatzita zeuden. Ba hori, ba, ez dakit zazpi urterekin, zortzi urterekin, goiz ikasi nuen irakurtzen, asko gustatzen zitzaidan. Aurrekoan galdetu zidaten, ea nik irakurtzean irudiak ikusten ditudan, eta bai, ez dakit, arraro egiten zait, baina gero etxean galdetu nuen berriz, eta amak adibidez ez, orduan, bueno, hori ere kurioso egin zitzaidan ez, bakoitzak modu desberdina ditugula irakurtzeko badirudi. Nik ingurumen zientziak ikasi nituen, baina, bueno, irakurtzea eta beti gustatu zait, txikitatik uki dugu harremana gainera Pamiela argitaletxearekin, eta hor sortu zen ba, haiekin lan egiteko aukera, eta, bueno, hasieran fitxatu ninduten komilien artean Durangon lan egiteko, bakarrik 16 urte nituela, eta orduan horrezkero ba, Durangon, eta, bueno, jubilatu zirenean Pamielako lankide batzuk, ba, komertzial modura sartzeko aukera izan nuen. Ba, batez ere liburu dendekin harremanak, eta egia da gehien bat hasieran sartu nintzenen zela Carmenekin batera ba, aur literaturan. Berak egiten zuen ba, Euskal Autonomi erkidegoa eta nik Nafarroan eta Iparraldean ere azoketara joaten naiz, zolako kontuak. Bai, oso pozgarria da batez ere aurrak pasatzen direnean erakusmailaren aurreko aldetik eta ezagutzen dituztenean gure liburuak pozpozik esatute hau ikastolan dut hau ere bai eta askotan gurasoek ez dituzte ezagutzen baina aurrak guztiak ezagutzen dituzte eta hori oso polita da. Nik uste dut aurrak ere helduok bezala bakoitzak baduela bere gusto pertsonala, ez? Orduan niretzako bai dela garrantzitsua liburu desberdinak eukitzea. Eta aurrek ba, bakoitzak berari gustatzen zaiona aukeratu alizatea edo deigarri egiten zaiona begiratu alizatea hori niretzat oso garrantzitsua da. Txikitxoenen artean album ilustratuak. Bueno, txikitxo edo zazpi urtera arte edo, eta gero bai, ba, poliki-poliki letra gehiago sartzen hasi, beti ere, pal bada irudiekin, hasiera batean behintzat, erakargarriagoa izateko, ba, horrek ondo funtzionatzen du. Bueno, beti irakurtzen aldira albumin ilustratuak edo zein adinetan, ni niretzat erosten ditut batzutan ere, orduan, baina bai, gero ja adin batetik aurrera letra hutsarekin historia luzeagoa denez, ba, gehiago sartzen altzara barruan. Guk adibidez, urtero ateratzen dugu Etxepare saria, eta bertara aurkezten dira sortzaileak, batzuek ja aurretik idatzi dute, eta beste batzuk ez, berriak dira mundu honetan, eta bai, bai, badago aukera asko. Nik esango ke amabi bat aur literaturan gabiltza, amabi bat nobeda deuki ditugu bla horten, bai, batzuk Pamela eta beste batzuk Kalandrakarekin egiten dugun lanetik sortuak dira. Eta atera ditugun azkenak dira, ba, aipatu dan modura Etxepare saria, aurten Orkesta Zoregarria deitzen da, eta baita Compostela saria dela, Etxepare sarian moduko bat, baina estatu mailan, Espainiar estatu mailan, gazteleraz ateratzen dena Kalandrakarekin eta guk euskaratu egiten dugu. Sari hauek egite dutena da, bueno, ba, jendea aurkezten da, haien proposamena egite dute, liburu bat, eta oberena edo epaimaiari gehien gustatu zaiona argitaratzen da. Adibidez, Etxepare saria urtengoa Orkesta Zoragarria da, Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute, eta hau da, aur bat zeinaren ama dan abeslaria opera batean. Eta ba, bidaiatzen ari dira operarekin batera, eta bat batean ikusten dute nola hain altu abesten duen amak, animaliak guztiak, zoo batean dauden animali guztiak, sentitzen dutela musikaren dei hori, ez? Eta orduan hasten dira musika jarraitzen, eta batzuk ba, eskapatzen dira zootik, eta iristen dira auditoriora. Eta auditorioara nor gelditzen dira txundituta emakume honen ahotsarekin, eta hurbiltzen dira, ba, asko gustatu zaiela esatera, baina, klaro, animaliak dira, zoko animaliak, orduan, klaro, ba, guztia desordenatzen dute, jendea pixka bat beldurtzen da, eta orduan segiten du emakumeak, ba, animaliak baretzeko berriz, abesten jarraitu. Eta animaliai hainbeste gustatzen zaie, ba, berarekin bizitzera joaten direla. Just catch the wave, don't be afraid. Orkesta Zoragarrian Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute. Eta pertsonalki asko gustatzen zait, nola koloreek ere baduten testura moduko bat. Hor ez dira kolore hutsak, baizik eta ez dakit, paretako papera edo klasikoa ematen dute batzutan. Eta oso politak dira, gainera ez da kolaxa, baina ematen du pixka bat kolax moduan jarrita daudela, kapa desberdinak bata bestearen gainean, oso bereziak dira irudi hauek. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. Bigarren proposamena, adibidez, Compostela saria, urtengo Compostela saria, handi bezain txiki deitzen dana, Ariana Eskiloni eta Raquel Catalinak egindakoa. Eta historia honetan kontatzen da nola emakume adintsu bat hiri batean bizi den. Eta batean nabaritzen du nola, bueno, pozpozik bizi izan da bizitza guztia hirian, baina nabaritzen du nola aia zartzaroan geroz eta txikiago egiten den literalki. Txiki-txikia bilakatzen da, pertsona txikia. Eta ba, kostatzen zaio ja eskailerak igotzea, ze ez da iristen urrengo mailara. Eta ba, pentsatzen du, bueno, egingo dudana da, herrira itzuliko naiz. Nire herrian badut etxe txiki-txiki bat, eta bertara joango naiz, lasai egoteko, agian horrela berriz handituko naiz. Emakumea herrira iristen da eta konturatzen da ez dela handitzen. Ez dela handitzen eta alere eta geroz eta txikiagoa egiten ari dela, geroz eta txikiagoa eta inork ez du ikusten. Ordan jendeak uste du etxea utxik dagoela eta saiatzen dira basaltzaileak jebaten edo aurrak sartzen eta berak ba trikimailu desberdinekin botatzen ditu. Etxetik beldurra ematen edo eta bapatean hurbiltzen da gizon bat. Gizon bat, etxerik gabeko gizon bat. Eta etxe horretara sartzen da, ba, babes bila. Orduan, emakumeak gizona ikusten duenean pentsatzen du, bueno, ba, honi pixka bat lagunduko diot. Eta ba, lagundu egiten du, gizonak ez du emakume ikusten oso txikia delako. Bera hurbiltzen da belarrira, hitz gotxoak esaten dizkio. Eta gizona, ba, poliki-poliki, etxea konpontzen hasten da, eta margotzen hasten da. Bera, bere pasioa betidanik izan delako, marraztea. Azkenean famatu egiten da bere marrazkiekin eta elkarrizketetan eta galdetzen diotenean berak beti esaten du, ba ez dakit nondik datorren ere inspirazioa, ematen du norbaitek hitz egiten didala. Hemen marrazki desberdinak dira ematen du, ba, arkatza edo karbonzillo modukoekin daudela marraztuak, oso delikatuak dira. Oso bereziak ikusten dira marra guztiak, ez? Nola ba, pintzelekin eta arkatzekin egiten diren en irudi guztiak. Oso politak dira, bai, klasikoagoak agian. bertako autorekin lan egitea ere, adibidez oraintxe Txirriki Txarraka, Amaia Eidazurekin atera dugu, berak egin zuen Dorotea, eta Dorotea pila bat gustatu zaia aurrei, hori bai dala eskoletan dagoen liburu bat beti, eta datozen guztiek ezagutzen dute, eta orduan orain estilo berarekin egin du Txirriki Txarraka, hori da baitare kolas moduan egin duen beste liburu bat, eta bertan agertzen da ba, aur bat, bere amak esaten diona, aizu, amamaren etxera joan, eta eramaiozu, hola, zerrenda bat, gauza hauekin zerrenda bat, eta orduan aurra pixka bat despistatua da, eta bidetik galtzen ditu gauza horiek. Amamaren etxera iristen denan, eta batean amamaren etxera iristen da, eta konturatzen da, ba, bere karrotxoa utxik dagoela, guztiak galdu duelako bidean. Eta gainera, amama hori ba, guretzat oso oso maitagarria den pertsonaia bat, amaiaren beste pertsonaia bat. Pamelan, bueno, ba, gauden modura jarraitzeak. Bueno, edo beto, geroz eta liburu gehiago atera lizatea, jendeak gu ezagutzea gu eta euskal kultura ezagutzea, eta aizu, ba, Euskal Herritik kanpo ere ezagutuko bagintuzte, ez legoke gaizki.
0: Radio Kultura

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goitentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Ederki, uste dut argitu dizudala argitu beharreko guztia. Zuk ikasketak egin dituzu, eta hau primeran bete dezakezun zeregin bat da. Ezagutu behar duzun baldintza bakar bat dago. Azal daitezken arazoei zeuk bilatu beharko diezu irtenbidea.
1: Era obvio.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a?
1: Merci à tous, c'était 0800.
2: Repsol Campora.
3: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
4: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
3: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
4: Makroproiektu eolikorik ez!
3: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol Kanpora.
3: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
4: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
5: Irratia. Kontrainformazioa lantzen.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pa.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bion duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek, sustatua Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
1: Makroproiektu eolikorik ez!
0: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
2: Repsol kanpora!
0: Erreka proiektua. Laurogei emeretzi megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz Domiko bizirik.
1: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Ederra, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon Malen, untxa.
0: Zer moduz? Ongi, bai, eta zu?
1: Bai, ongi, ongi. Hori.
0: Ongi, bai, zuia oporretarako prestatzen esango dugu.
1: Prestatzen, bai, egin batean bai prestatzen, baina burua ez oraindik oporretan, baina bai, egia erran behar bali madugu, aste bukaeran oporretan izango naiz eta luzarako gainera, beraz, bai, zure, ere ez, prestatzen...
0: Claro, zerantzari gaure.
1: Beste manera batez lan egin beharko baitu zure.
0: Hori da, beste modu batera, zure oporretarako prestatzen, bai. Ari naiz ni. Dai, bai. Bueno, ba, gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, emango diogu, eguneko menua?
1: Gozen bai.
0: Ba, azteko eta behin eusfera izango dugu aipagai, badakizu zer den eusfera?
1: Zerbait entzun dut, baina gehiago konatuko digazu ez.
0: Bai, ba, eusfera da gure aurren ingurua, unibertsoa, euskaldunagoa izatean nahi duten familientzako ekimen berri bat, eta horretarako ba, baliabide eta tresna ezberdin eta askotarikoak eskainiko ditu, eta euskaraz gozatzeko familientzako elkarguneak sortuko ditu, taupa euskaltzale on bilguneak sortutako ekimena dau, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, gurean izango dugu taupako kide den Uxue Izko, euskararen koordinatzailea da bera, eta xeta

0: xehetasun gehiago emango dizkigu ekimen honen inguruan. Horren ostean gure tertulia, ezta?
1: Bai, orduan olako tarteetan gaiak ere aurkitzeko do, nazioarteko egunak begiratzen ditugu tarteka, eta gaur eskuen garbitzearen nazioarteko eguna da, orduan egun berezia da, baina horrek gogoa eman digu ere hitz egitea COVID-az. Dola 6 urte, 2020an abiatu baitzen martxoarekin konfinamendu itxialdi garai hori eta garai berezien garaia ere abiatu zen, eta hortaz zariko gira gaur Inesa Dokoen eta Garazi Zabaletarekin.
0: Osongi, horri segidan izango dugu albistei tartea emateko ordua, eta albistei tartea emateko orduarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Itxaso Leon, Naiz Irratiko lankideak ekarriko dugu gaurkoan albiste ona, beraz ea zer kontatzen digun. Eta horri segika albisten ostean gure irratiaren txanda izango dugu, ezta?
1: Bai, INR aipatuko dugu, INR enpresa edo bekeran kooperatiba, hori baita bere aktualitatea. Kooperatiba bilakatzea erabaki baitu INR-ek, Ipar Euskal Herrian energia berriztagarri sortzailea da, sustatzailea ere INR, eta bauhtarako Iban Lakostekin itzegin dugu, eta entzuten alko dugu hemen.
0: Osongi, horri segika agerkarien tartean, normalean aste artetan kanaldude eta kazeta izaten ditugu, gaurkoan kanaldude bakarrik.
1: Bai, beste batzu ere oporretan baitira, dirudienez. Eta kanaldudek saio berezi bat ere aipatuko digu, gaur gauean bere azkena izango baita Arrixalda emankizunaren zat, 5 urte eta 6 hilabete Arrixalda abiatu zutela kanaldude telebistakoek, eta azken saioa gaur izango da, beraz Pantxika Maitea gehiago konatuko digu. Itoiz taldeaz dokumentala ere eta solasaldia proposatzen dute aste honetan, eta musika emankizun berri bat, dena den hori erramezala Pantxikak gehiago du beki espikatuko digu.
0: Osongi, eta horri segika aste artea den honetan, badakigu Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigula, baina batzuetan ez dugula jaketen zer irakurri, baina eskerrak. Horretarako baditugun liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak, gaurkoan kolaboratzaile berri bat izango dugu gurean, Elise Dilet, ikaseko dokumentalista izango dugu, eta gurera etorriko da liburu gomendio batekin. Ez dut gehiegi aurreratuko, beraz entzun beharko duzue hori, ba, gure saioaren bigarren zati horretan. Eta horri segika eta saioa amaitzeko agendaren errepasoa izango dugu, eta esan beharra dut gaurkoan asteartea izateko kontu asko daudela agenda, beraz hori entzun nahi baduzue, ba, gurekin geratu beharko duzue. Eta guzti hau esan da, saioarekin hasiko gara?
1: Gari guazen.
0: Eta gaurkoan maiatzaren 5 dugun honetan, zer du egunak kontatzeko?
1: Ba, asteko Euskal Herrian gelituko gira, eta ezain urrun ere, duela 15 urte Bildu koalizioa legeztatu zuen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Tentsio politiko handiko hilabeteak ziren, oroitzeko pixka bat, martxoan sortu Ezker Abertzaleko alderdiaren legeztatzea blokeatu ondotik. Auzitegi Gorenak ez zituen legeztatu EA eta Alternatibarekin batera osatutako hauteskunde koalizioaren zerrendak, eta udalta foru hauteskundeetarako 3 asteren faltan konstituzio epaitegian errekurritu zuten erabakia. Kanpaina abiatzen zen gauerdian, eta zonbait hiritan mobilizazio jendetsuak egin zituzten legeztatzea exigitzeko. Jendea albistearen bea gelditu zen bilduta, eta gauerdian heldu zen berria, beraz, eta hala 2003an hasitako ilegalizazio fasia ere bukatu zen. Euskal Herritik kanpo, aldiz, Bobby Sands hil zen Gose grebaren 66. egunean, Irako kidea. Duela 45 urte zen hori, 1981ko maiatzaren 5 Irlanda iparraldean baraualdian zen Sands, legebiltzarrerako hautatua izan zen Sinn Féin alderdia ordezkatzeko. Gobernu britainiarrak beren preso politiko izaera onar zezala lortzeko borroka luzearen parte izan zen greba hori. Aintzin 5 urtez manta edo burusien protesta ere egin zuten, presondegiko arropa janzteari uko eginez, besteak beste. Ehunka presok adostu zuten, astero pertsona batek abiatuko zuela gose greba mugagabea, beste 9 lagun hil ziren gose greban bobizan zen ondutik. Eta maiatzaren bostean, ere 1945 garren urtean, hori Mauthauseneko nazien konzentrazio esparrua, askatu zuten tropa aliatuek Austrian kokatua, bigarren mundu gerrarako preso politikoek lan esklaboak egiteko diseinatu zuten, presoekin egindako esperimentuak ere izan ziren bertan, eta metodo ugariren bidez, 120.000 pertsona inguru hil zituzten. Eta bestalde, bururatzeko gure efemeridea, pertsona bat ere oroitzeko atxalde untan, 1944 urtean, maiatzaren bostean, Michel Aire Etxebarren sortu zen Urepelen. Salvador bigarrena ez izenez ezaguna ere, duela urtea pasa, hiltzena oroitzeko, 2025 urtarrilaren 14an hiltzen. Salvador bertsolari famatuaren semea zen, ogibidez hartzaina izan zen, aita bezala, eta bertsolaria zen ere Michel Aire, eta 1976an Marie Michel Bertertekin ezkondu zen, eta hiru alaba izan zituzten, Miren, Amaia eta Pascalin. Aire Aizpak kantari hirukotea osatu zutena, eta beraz efemeridea hiru aizpak hirukotearekin bururatzen dugu. Eskerrak bizitza.

0: Guraso eta aurrei zuzendutako Eusfera ekimena bi egun barru abiatuko da Euskal Herriko 100 herri ingurutan. Maiatzaren 7tik 17ra gauzatuko da ekimena bete-betean eta familiek etxean garatzeko misioen eta herrietan antolatuko diren euspazioen bidez parte hartu ahal izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Uxue Izko Esferaren koordinatzailea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest, hemendik bi egun barru hasteko?
1: Bai, bai, hortan gabiltza bai.
0: Zenba denbora dara mazu hau prestatzen, noiz okurritu zitzaizuen ideia?
1: Bueno, ba, espalditik gabiltza ze talde berdina duen beste proiektu bat martxan jartzen, aurren aurrean helduak heldu ekimena izan zen, bi edizio egin ziren eta oraingoan ba, iruditegi eta izen berri batekin gatoz, eta aldaketa batzuekin, baina bueno, aspalditi gabiltza honetan lanean, eta ba, esango nuke ikasturte hasieratik hasi ginela bai hezkuntza eragileekin eta bai beste herrietako eragileekin hizketan proiektu honi buruz.
0: Taupa Euskaltzalen mugimendua izan da apur bat agian hau bultzatu edo bideratu duena?
1: Bai, hori da, Tauparen ekimena da, egia da beste eragile batzuekin elkarlanean ibili garela, baina bai, Tauparen ekimena da.
0: Eusfera izena du, zer da Eusfera?
1: Bueno, ba, Eusfera da gure aurren ingurunea euskaldunago izateko helburu duen ekimena. Azkenean gure aurren ingurunean eragitea eta ohiturak aldatzea oso garrantzitsua da eta honekin gatoz familientzako planteamendu berri batekin.
0: Nori zuzendutako ekimena da hau?
1: Ba, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta eta hau gurasoekin elkarlanean ba aurren testuinguru linguistikoan eragiteko sortu dugun ekintza da.
0: Eta gurasoei esaten dugunean euskaraz jakin ala ez berdin du.
1: Bai, hori da. Guraso esaten dugunean ba hori, rol hori betetzen duen edozein helduri buruz ari gara, izan tutoreak edo familiako bestekideren bat, eta gero hizkuntza gaitasunaren inguruan galdetu duzuna, ba hori, bai guraso euskaldunei eta bai erdaldunei ere zuzenduta dago.
0: Hasieran aipatu dut etxean egiteko bueno, ez dakit, misioak edo izango direla, zein da planteatzen den ekimen honen helburua?
1: Bueno, ba, esan duzun bezala, ba, hori, etxean etxekoekin egiteko misioak proposatzen ditugu. Misioak egiteko proposatzen duguna da, bueno, ba, gurasoek eta aurrek elkarrekin egiteko moduko hainbat ekintza dira. Misioak aurren unibertsoa osatzen duten 8 planetetan banatu ditugu, eta planeta bakoitzak ba, aurren unibertsoa osatzen duen eremu bati egiten dio referentzia, ez? Badugu ipuinen planeta, pantailen planeta, sormenaren planeta, eta orduan, ba hori, gurasoek aukera dute, haien familian eta etxeko inguruan, ba, une gozoak lotzeko umeekin eta elkarrekin disfrutatzeko, ba hori, elkarrekin euskarazko pelikula bat ikusten, antzizlan bat egiten edo ikuin bat kontatzen.
0: Aipatu dugu hasieran 100 herri, baino gehiagotan edo 100 herri ingurutan egingo dela edo abiatuko dela ekimena, Euskal Herri osoko herrietan izango dau?
1: Bai, hori da, Euskal Herri osoko herriek eta auzoek parte hartuko dute, elkarrekin abiatuko da, eta badira toki batzuk, ba, Euskararen egunetatik kanpo ere jarraituko dutela haien ekintzak antolatzen.
0: Gurasoei edo tutorei edo dena delako hauei zuzendutako ekimen bat da hau, zergatik da beraiei zuzendutako ze paper jokatzen dute aurren testuinguru linguistikoan hauek?
1: Bueno, azkenean gurasoak dira aurren testuingurua zein hizkuntzatan biziko duten erabakiko dutenak edo erabakitzeko almena dutenak, ez da? Eta haiek dira ba haien aurren aizialdian edo pantailetan edo bestelako eremuetan zein hizkuntzatan biziko diren erabakiko dutenak eta batez ere haiek dira ispilu, ez da? Osea, badira erreferenteak. Euskararen aldeko jarrera erakusteko momentuan eta bai erabileran.
0: Esan genezake hau izango dela kontzientzia pizteko ariketa bat?
1: Bai, guztiz, hori izan da eusfera abiatu baino lehen egin dugun lana, sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpaina, badira hortik sareetan eta webgunean bideo ezberdinak eta pilula batzuk ba, ulertzeko zergatik dena garrantzitsua aurren testuingurua euskalduntzea, eta bai bai guztiz kontzientziazteko erabili dugu eta hortan gabiltza.
0: Maiatzaren 7tik 17ra izango da ariketa edo ekimen hau, nola hartu daiteke parte honetan?
1: Bueno, balde batetik etxean etxekoekin misioak egiteko gure webgunean eusfera.taupamugimendua.eus webgunean sartu eta bertan ba galdetegitxo motz bat betez iritsiko zaio familia bakoitzari proposatutako misioak. Eta gero bestetik, gonbidapena da, komunitatean, bai herrian edo auzoan, antolatzen diren ekintzetan parte hartzea.
0: Eta amazazpirako tarte hori amaituta, pentsatu duzu ezer?
1: Bueno, webunean dauden baliabideak, bai misioak eta bai ekintza hauek betetzeko dugun bilduma bertan geratuko da irekian, eta antolatutako ekintzei jarraipen egiteko herrietako eragile batzuk erabiliko dute pilotaje moduan eta agian mendik aurrera hilabetera izango dituzte edo astero agian honekin lotutako ekintzak.
0: Egia da Euskal Herri osoko 100 herri ingurutan egingo baldin bada edo aurrera eramango bada hau, toki bakoitzeko errealitatea edo testu ingurua oso desberdina dela hizkuntzari dagokionean. Horretarako jarri dituzue edo baliabidei dagokionean moldagarriak dira testu inguru desberdin bakoitzari?
1: Bai, guztiz, oso kontziente gara gure realitatea zein den, badakigu gaztelera eta frantsesa aparte beste hizkuntzek ere gure ingurunean duten presentzia areagotzen ari dela, eta badakigu guraso guztiek ez dakitela euskeraz ez direla ondo moldatzen, eta horretarako taldean parte hartzeko gonbidapena egiten diogu, eta irizpide batzuk edo bueno, proposamen bat dago zein rol hartu behar duten ekintza horietan euskeraren presentzia edo nagusitasuna bermatzeko, baina aldi berean ere haien ulermena eta parte hartzea bermatzeko. Beraz, gurasoekin egingo da lanketa berezi bat, euskaldunak izango dira bizkat gidariak edo aurkezle moduan jokatuko dutenak, eta gainontzekoek parte hartzeko aukera izango dute eta izango dute beste gurasoen laguntza susurlari moduan edo beste rol batekin ere, baina guztiak daude gonbidatuta parte hartzera.
0: Maitzeko edo bi galdera botako dizkizut, hasteko eta behin, zergatik hartu beharko luketen parte guraso edo tutorek honetan, eta bigarren galdera da zer espero duzuen ateratzea hemendik?
1: Bueno, azkenean zergatik den garrantzitsua, gure aurren testuingurua euskaraz izatea, guk argi dugu aniztasunaren ikuspegitik gure ingurua ulertzeko eta bizitzeko modua hizkuntza dela, euskaraz eta euskaratik gure mundua ezagutzea oso baliotsua dela, eta hori, azkenean pausoz pauso jamar garela gure ingurunea euskalduntzen eta eraikitzen, eta espero dugu oso harrera ona izatea eta hemendik aurrera gero eta presentziago izatea euskara gure ingurunean.
0: Hauekin geratuko gara, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen?
1: Bueno, hori animatzeko parte hartzera gure ekimenean, webunean izango dituzue herri guztietan antolatuko diren euspazioen zerrenda, beraz sartu eta animatu.
0: Hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Uxue gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte, ongi segi.
1: Mila esker, agur.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Maiatzaren bosta gaur eta baiakin eskuen higiene eta garbitasunaren nazioarteko eguna dela. Beti hola nazioarteko egunak ere erabiltzen ditugu hemen gai batzu jorratzeko, aipatzeko edo aitzakia gisa ere erabiltzeko. Eta egia erranik eskuen garbitzearena aipatzerakoan ba, garai berezi bati pentsarazidit COVID garaiari. Piska bat ahantzten duguna ere tarteka eta berba ube. Garazi Zabal eta inisadek horren aipatzeko atxalde hon.
2: Atxalde hon.
1: Eskuen garbitzearen egun hau eta gomendioa. Ere, aipatzeko, ez da COVID-ari lotua, kasu munduko osasun erakundeak sortu eguna da, jakin dezazuen, nik ere hori ikasi dut gaur dena den, 2009an sortu zuten osasun gintzan bereziki baloratzeko eskuen garbitzearena, eta horrek ere osasun gintzan ba, ospitaletan, eta ekartzen duenagatik, hori erran eta COVID-ari lotzeko berriz, COVID-az geroztik behintzat, leku publikoetan, ohartu zizte behar din, eskuak nola garbitu behar diren esplikatua zaiku, zehatz mehatz, zer diozue hortaz, berdina Garazi, zurekin hasteko?
2: Bai, nik orokorren, bueno, gaur gai hau jarrita, ba, buelta batzuk eman dizkioz, baina bai hartu naiz, nik ere nahiko aztuta bezala dauketela COVID-en garai hori, edo bintzator, badirudi memorin txoko baten erdi abandonatuta edo utzi dutela, ez dakit nahi gabe edo propio. Baino, bai, egia da baindik atentzioa ematen ditela, batez ere toki publiko batzutan, ba, osasun zentroatan, edo, baina ez bakarrik osasunekin lotutako egunetan, baita zenbait enpresatan, edo pasatu izan zait, iritan ere autobus lineatan, eta olakoatan, ba, hidroalkohol pote hoi, ez, oso COVID garaiekin lotutako hidroalkohol potek, eta zuke Arantxa esaten zinun, eskuk nola garbitu, ba, pausoz pauso adierazten duen karteltxak, bueno, badien eretzat alako seinale batzuk edo alako flashback moduko bat bizitzen dut alakoatan ba, badelako nola bat nahiko aztuta duten garai horrekin oraindik lotzen nauean gauzek, ez? Eta bai, ustot, oitugala baitare alako karteltxoak eta alako, ez, jarraibidek ikustea, baino seguraski COVID aurretik alako karteltxoak eta ikusiko baginuzke, ba harrituko ginek, ez? Ordun, bueno, bai, bada memoria freskatzeko balio duen karteltxoak esanen du nere kasu.
1: Bai, ez zuri adibidez inesa, panelak begiratzen duzu, jakiteko nola eskuak garbitu edo?
3: Egia egan bat, Egia egan hor, ez dira haina espaldi joan izu bakantzetat Nafarroan, eta egan gitutzu Lizar Aldin eta han bat duzu kompostelako bidi abei eta bat duzu turista franko eta bat duzu beste herrialde batetako turistak. Eta ikusi dit zumbait maskaekin karrikan, kampun, eta oso drole egin ditazuit fe ahatzen izun momentu hoin nun denak elkitzen ginen maskeekin eta kasu eman behar zela eta hola ikusti anorbait horren egiten zinez drole egin ditazuit amini bat bai ez dakit tripan ahasi ditazuit eta zinez ohitzapen xarra duzuenetako COVID garai hoi nun mesfidatzen ginen denetaz nun bazen ebai kontrol soziala mini bat bakutsak eta haik zer egiten eta haik ez ditzi norma errespetatzen, ez ditzi eskik sahatzen eta horren ikustia hola karrikan drole egin ditaz eta atentzioa horretan nizun pel.
1: Egen, niri gogora elduza justuki kampinean ginela lagun batekin eta hori, izan dira garaiak batzutan esten zuten, batzutan irekitzen eta pixkat garaina hasiak zirela erran dezakegu eta kampinean denak ongi eta momentu batean hori uste dut aragoian ginela edo beraz espainolez eta megafonoetan mezu bat espainolez errepikatuz kasu oraindik aintzina beraz maska jarri behar duzu edenek behartuak zarete zakitzer eta hori, pasten zira fase batetik bestera eta ez duzu sobera ulertzen, bazen hor zakit, pixkat burua nahastekoa edo zakitzer diozuen Garazi berdin, hortik.
2: Bai, erabat, niretzat gaine hain gauze berrie zen ez ezagune, ez? Lehenagotik inoiz alakoik bizi itxugabea, eta bai, alako dimensio hartu zuen, eta alako urgentzia, niretzat oso zai izan zen, bueno, erabaki propioak hartzea, bueno, banulako sensazioa, informazio asko falta zitzaiela, baina bestalde informazio, ez, olatu ikaragarri bat ere bat zegoela, baina oso zentzu bakar baten, eta Inesak esaten zunan harira, ba, guztiz ez, ba zegoan kontrol hori ere, zertzen ongi jokatzea eta gaizki ba hor ere, ez? Bueno, eta gero bai, egun batetik bestera aldatzen zen, ba, gaur atera gaitezke, baina ordutegi mugatukin. Bihar norbere herrialden bai, baina ondokora ez, urrengoan ez berriz buelta etxera. Orun, bueno, nik uste dut aldaketa asko izan zela hor, eta bai, ba, erotzeko moduko dinamikan sartuta egon ginela, bai.
3: Eta bazu zine, bai, sentimentu hoi egunetik bestila, ilegalak bilakatzen gintutzen, ez behikinen, ez dakit zazpionetan etxen. Eta egiten ginen egunoztako gaiza normal giziak, ilegalak bilakatzen zutzen, juitia supermerkatilat maska gabe, igitzia zue papea gabe, idatzi ganean bai, igitu niz, zentazun behar nintzen, josketa egitia bena sartzen ez, zaten hori hortan, fe, ridikulo zuzten, eta ber momentin, osoki bizitzen zinen lotxaekin ekratu egizanen zinela eta biliko zinela zor lodi bat, ko. Ez dakit, noberan, zuzun sentimentu oso drole bat.
2: Bai, nik gogoan dut adibidez, karo, ni Leitzarra naiz eta Leitza Gipuzkoatan, ez, azken herri da, muga egiten du Gipuzkoakin. Eta etxetik askatu gintuen lehendabiziko aldi hartan, ba, behintzat paseo bat ematera ateratzeko, edo, gogoan dut bizikleta hartu nula, eta bide berdetik, plaza olako bide berdetik, ba, Gipuzko aldera bezala tiratu nun, eta iritsi nintzenen mugara, karo, muga berez, itxita zegoan, eta akordatzen ez nire burun momentutxo baten alako zalantza izpi bat inula eta hartu nitzela, bueno, nola horrek etzu inongo zentzurik, ez? Baino nahi gabe zentzu handirik euki gabe ere, ba gu ere batzutan nola sartzen ginen, bueno, ba zurrunbilo hortan, ba zentzu handirik gabeko gauzekiten kasu batzutan behintzat, ez? Baino bai, akordatzen naiz hor nere burutaz parpisko bat inula, inoiz muga hori ez dute, ez, sentitu gehiegi eta justo ba COVID-ekin, ba piztu zitzaien zalantza hori.
1: Zurrunbiloa, hori da ipatu zuere garazi, erabaki propioak hartzeko azkenean askatasunik ez genuela gehiago, ez? Eta erabaki hartze horiek galtzearekin ere biskabat gure burua galtzea ere bazen eta zer zen erabaki ona eta bazen lotxa aipatu duzu, lotxa beldurra, zakiago norka aipatu duen, baina lotxa bai ilegalitate hortan izaitearena, baina ere ba, beldurra bestea ere, bazen eritasunarena, COVID-arena ere, airean zen hori ere, hori ere bazen, ez, zakitzer diozuen.
3: Ba, nik egia ezan hatxarin banizun, zenta enea eta biriketatik ahil duzu eta egia duzu lotxan nintzala ahala nilat jun nizalaik lotxan nintzun etxeatek hartia eta aita emaitia. Hoi nuz, hoi zela ene lotxa bena nik biltzia aldiz nizun bate lotxaik ekaztegutu eta zginizun ahriskio handik. Nen bai, bazuzun hoi maite tutsun edo hilaneko tutsun jenten kosatzia en lotxa. Eta gaina egitu zitazun, aitak minbizia zizun, eta etzizun tratat mentia hasten ahal, COVID-a ekarri behinin etxat. Azketin, eta baduzu hoi kulpabilizazio nebat zamaiten izin aski horrokorra, non biltzen zunin zuegatik bestia eizuzun eta kasuman behar zunin habo eta bezun holako gio bat ami bat kulpabilizazion enguian eta hoi oso gogo jatza maiten izun eta erran bezale bai hoi askatak zun mentsa zue iabakien hartzeko askatak zun mentsa eta alde batetik inpozatuk behitzien halako norma droliak eta bestalde, ebai, ez baiknin informazionek guke guei abakien hartzeko hatxarin. Gio, gaitzak argitutuz eta amini bat ikusi izug maskara da bat bazela ebai horren inguian kontrola hobeki egiteko eta ara, izistaz eta amini bat esperimentazione bat izan dela ebai populazionia kontrolatzeko zehen eta atarte estatia kontrolatzen ahaltzin ala ez jakiteko.
1: Garazi hortik, zerroi gaitzeko da?
2: Bai, nik lehen aipatu da legea, ez? Eta netzatetzen hainbeste legea errespetatu edo, ez? Baizik eta, jo, nik horren aurren ze jarrera hartu edo, ez? Osa, zalantzasko izan itun zen. Eta bai, gainea gogoan dut, etxen ere ez tabaidak izan ginuzela, ze asieran, ba, ez dakit, planteatu zen lehen da biziko neurrioa aste pare batez, edo etxetik ez ateratzea, ez, eskatu zen hortan, jo, ni berez ez naiz legea alabearrez betetzen aldekoa, ze zentzui gabeko lege asko daude, eta gai hontan ere ondu ziren, baina bai sentitzen nula, bueno, ba, Inesak esaten zune ere, ba, atxekiko ardure hori, ba, nik ere sumatzen nun ere gainen ardura bat, euki ginezakela, ez? Azkenen, bueno, ba, errealitate bat zen jende bat gaixotzen naizela eta jende bat hiltzen naizela, eta orduan hasiera hortan bai ikusten un saiakera bat edo alako sakrifizio txiki moduko bat etxen gelditzeko ginezakela, eh? Ja ez hainbeste legeri behide, baizik eta ardura kolektibo bezala, gerora ba, bueno, joan zen luzatzen dena, ez dakit, esaten una, ez? Zentzurik etzuen neurri eta lege asko jarri ziren, etorri zen txertoan gai ere, COVID pasaporten gai, eta hor, bueno, baia desagostasun oso argik sortu ziren ere barrenen, eta horre, ez, jendarten ere zabaldu zen paranoia edo beldur orokor hori eta beldur horrei lotuta sortu ziren ba, kontrolerako mekanismo guztioi. Bueno, gero eora egiera lasaitu nitzela pixkoaz gehiago edo malgu goiokatu nula, baina hasiera baten bai, tensio hori nik nere baita mintzat bizi zanun eta ez nun, bueno, alako posizio argi eta garri bat, ba, nere pixukietako batek bazu nahiko posizio argi bat, eta nahiko kritiko zen hasieratik, eta nik berriz, bueno, bai dut gogoan zalantza asko izan itula. Eta, bueno, esaten una ez da bai dak, eta tensioak ere euki ginuzela gure arten.
1: Bai. Hori ere bada, arraildura hainitz sortu ditola ez, COVID-ak zukerreiten duzunetik, garazi ere, etxean izan daiteke, zatiketak lagunen artean ere, gertatu dira, familietan, eta batzutan ere, zatiketa horiek, arraildura horiek, hor gelditu direla ere, zerbait hautsi duela ere, iduitu zauzue, zuei ere, erdina Inesa?
3: Eni hautsi ez, mena ohartzen zia zuen guko jente zunbait nolakoak zien holako krisi momentietan. Ez duzu pentsatzen adibidez pertsona bat zigarri legia isegitzen ahidila eta kasu eman eta presdela ebai zui morala enegiteko. Hoi ez duzu jakiten ahal agitu benonehen, ordin bai gaiza zunbaitetan harritzuk, bena aski horrokorki jale uste diten enguian baginila berre ikuspuntia pu egoeraz eta txertua zebaiz eta txertua istoia horrek ebai bazterrak nahasizitit zun geobarzizun pas sanitario bat ganazten ginizun laginen artin ala ez eta bai bazizun hoi eta heben iparaldin izan zutze bai besta salbaz ezun bait eta egia duzu gazte ginela ebai fenik bat nizun rogeita la urte uste dit. Eta egia duzu momentu hortan urte bat ez bestai gabe oitzia elkarkutsatu gabe. Nik oso gogor bizitu nizun. Oin nizu zinez garaio ez zun batego eso izanen etako. Ez elkarkitatzia, ez mintzatzia bestiaekin. Ez dakin nola ekan hoi gogor izan zuzen. Eta bat zun horren inguian ebai pesu moral hoi zer egiten dien gaztek, zer nahi egiten di, eta kozatzen guti, eta... Bazen horako nahaz puia bat amin bat, atzamaiten dit.
1: Oui. Bazen bai, alde hori, alde ilegal hori, beraz, zakit ala izan dena diaz Nafarroan, zuretzat ere garazi, baina egia da, alde honetan festa ilegalak bazirela eta jendetsuak bazirela ere hori realitate bat bazen ere.
2: Bai, guztiz. Nik egia da, Inesak esan donan arira, Guia, hogeita mazakit. Hogeita marretik gora ginen, baina bai behin eta berriz aipatzen ginula, jo. Ba, adolescentzi garaien edo gazte garaien harrapatu ezkioz honek, bueno, pentsen dut askoz gehiago kostatuko zitzaigulaz, bueno, ez, bada garai bat oso beharrezkoa dena sozializazio hori, beste jendekin elkartzea, eta hori ere bada osasune gainean ikuste dut, ez? Baino, bai, askotan pentsatzen ginen, ostras, jende gaztegoan zat, ba, segurazki bizipen guztia, ba, askoz gogorragoa izanen da. Baina, bueno, bai, guk ere festak bai usteot nahiko garai hortako kuriositatetako bat edo xelebrekeritako bat ere behintzat izan ziela hemen leitzalden adibidez ba mendin edo borda zarretan edo baserri abandonatutako baserritan alako tokitan bueno iruitzen zain nahiko kuriosoa egontzelako baita ere jende gazte bat ba kaso inoiz antolatuta ibili ez dena ba garai hortan kristona antolakuntza edo autogestioa izan zuna festak antolatzeko eta behintzat elkarguneoik sortzeko eta usteot bueno, gauz txar eta negatibo guzin arten ere ba, onduziela alako gauze politiegoak, guk adibidez bira, guantxe gogoratu naiz, baino sortu ginen etxetik atera ezin ginen momentu hortan Tarranta Morea izeneko irratsaio bat eta ordenagailu batekin eta streaming plataforma batekin ba alako lehiaketa moduko bat antolatu ginen eta etxez etxe txandakatzen ginikoa zen eta egin ginen zen irratsaioak etxetatik, bueno, uste dut garai un hortan mintzat alako arnazgunek ere behar ginen zen eta sortu ziela ekimen eta festak ere, pues ba bai, ba, bueno, ez da egin dola esan, batzutan osasune bere ez, ikuspegi zabalen hartuta, ba, festak eta elkartzeko gunek ere usteot horren parte diela.
3: Baina, inoiz, usibuan izan zuzen, bai, korrika ez baitzen egin ahal izan, ondoko urtin, uste 2008 batan edo, 2008 batan uste dit. Eta ordin antolatu zuzen Sibeoko gazte zumbaitek eta Baxena Farko gazte zumbaitek antolatu zizien herrika zuzen kurrika gizako bat, kamioneta zahar batekin, mozorua mini bat, t-shirtak egin zituzen eta gaztik lasterkatu egin zituzen. Uste dit, osazetik ortsaizia edo holako zerbait. Eta oso... Oso unki gari izan zuzen, zenta azkenin gaztak antoratu zizien, so jau geho aekaieman, eta izan zuzen horako ikitaldi tipi bat, guki ratiaekin jarraik egini zena mini bat, hola kilometro zumaitetan, eta zamaiten izan eba ikarten zila, ara, jentik eba aja hartu dizi, ikusten zen ekimen bat, be hentxaltxan, eta implikatu ikusten ditzaz, eta banea bat ez beti jarraikitzeko borroka hoi, eta hoi, zaman nizune jarreta badakit beste gaiza zumait izan zela, ebai.
2: Guk adibidez gogoan dunik ere ez festak deitzen ginen garai hortan, ze festak herritan debekatuta gelditu ziren, eta ba, herri mugimendutik urtero antolatzen zen egitarara hori ezin izan zenin, edo etzen behintzat santzaunkako txarten normaltasun ezin, baina bai ez festa, esango nuke, bigarren urten ja, ba, erabakitzen zerbait behintzat ikea, eta egitara usume bat antolatu zen, kontzertu batzuk eta alako barra mugikor nahiko xelebre bat antolatu zen eta lehen esaten ginen zentzugabekerin arira, ez? Gogoan dut kontzerturako momentu hartan eserita, aulkitan eserita ikusi barra zela kontzertuk eta nola bat distantziak eta mantenduta, baina karo, ba, egunen bertan jarri zien aulki guztikan estenatokin aurren, aulki guztik utxik gelditu zien eta jende guztie aulkin atzeko parten dantzan ba, elkarrekin, ez? Ba, bueno, ba, beharrezko distantzik mantendu gabe, orduan, bueno, alako gauzi xelebrek ere ikusten zien, ez?
1: Bai, batzutan hori da, bizitzaren izenean jango dugu autu batzu egin zirela eta lege batzu martxan jarri zirela, adibidez, kontzertuetan jarririk maskarekin, eta batzutan beste bizitzaren alde bat hautatzen da, ez? Ba, hori balen bada arriskoa berdindu hartzen dugu, eta goazen ere, ez, bizitzen hori pentsarazten dit pixka bat, aipatzen duzuna, eta pentsatzen, eta initzegoera hola izan zirela. Gero, berriz, aste buruan aipatu baitut gaia hori batzurekin, eta horretara zibarra 2020ko martxo erditsutan, sartu ginela COVID-aren konkretu urtan, lehen konfinamendu zorrotz horiek izan ziren, eta justuki aipatzerakoan batzuek zioten, ba, nik ongi pasa nuen, ze ba, serialdean nintzen, beti kanpoan nintzen, eta pixka bat pausatzeko ere tartea aktualizan dut hori esker, bestek aldiz gaizki, sozializatze eskasori, musikari batek ere kontatzen zuen, ba, beretzat, garai biziki zaila izan zela, ze ba, bakarrik genera musika eta kontzerturik ezin egin, eta zuek nola oroitzen duzu justuki konfinamendua bera, konfinamendu gordin hori aipatzen badugu?
3: Nien etako horrible izan zuzen. Hoi dit, separatu berri nintzutzen, hori etxeat sartu haitetamekin, jadanik ez duzuin behar, bazizun haste bat etxe nintzarak hartuekin, eta geho zerratuik haitetamen etxen, oso hurin bizigitutzu herritik, eta etzun bat gara ihuna izanen etako, nahi dit, eta untxe entzuten gianen, bena, enizun bat horren behar, justu ikasketetaik sartzen nintzutzen, hori berriz, Sibeuan sartu nintutzen alkarte zumaitetan berriz implikatzen ahal, eta bat batin dena zerratuik, zue etxen bakarrik, atzen oso gogorki bizitun izun, eta ala, badakit zumaitek bat zela aizu eta hola norekin biltzen ahaltzen, me gugetxia oso hirren dizuk denetaik, eta zinez bakarrik egan nizun lehen hilabete hoik, eta ez nizun untsa bizuk bena badakit. Bara, beste zumaitek desberdinki bizitudio, erreiten duzu bezala, bazela momentu bat pausa ebai, pentsatzeko hengeua inula nahi zen egin. Eta egia duzu ebai, geho inkesta hanitxak eakatsi diela, zumaiten tako izan dela presontegi bat, ebai, edo bikotekide bortzitzaekin zerratuk, edo ala, haurrak aitetamekin oso gaizki igaiten, izan dutzu ebai bortzizkeia andana bat, momentu hortan zerratuk beikinen, eta ezin lagintza galta kampun.
1: Bai, garazi?
2: Bai, nik usteot baldintzak ez, karo, etxen sartuta egon behar ginen hortan, etxeko norberan baldintzak guztiz markatuko zuela, ez, hobeki bizi edo ez guk. Nire kasun egia da, bueno, ez dutela ola oso gaizki pasa izanan sensazio horrekin ez nintzela gelditu, akaso denborakin ere oroitzapenik txarrenak kentzen die, baino, ni garai hartan hiru lagunekin bizi nitzen, ba, hola, herriko nahiko etxe xar baten, esan dut nahi etxea zen, etzen pisu txiki bat, beste jende asko, ez, ba, pentsa familia hondik pisu oso txiki baten ba, bizitza, ba, beste gauz bat izan entzen guk, ba, baginun ganbara, baginun behiko sola irunalako bajera zabal bat, orduan, bueno, aprobetxatu ginun gaina, ba, itxialdik eman zigun, ba, pausa momentu hori edo etxen sukalden nola bat obra moduko bat itxeko, eta sukalden, ba, kajonak eta armairuk eta dena oso zartuta zeuden, eta aprobetxatu ginun palet desente ginun zela etxen, ba, paleta ibanan bana egur xaflak atera, lijatu, barnizatu, bueno, kriston lanak inginu zen, eta gogandot gainea garaien auzora etorri zela kanpoko bikote bat bizitzea justo iritsi berritan harrapatu zitula COVID-en itxialdik, eta gerora onartu zigutela hasieran pentsatu zuela zurgindegi bat edo egurre lantzen zuen enpresa bat ginela, ze ikusten gintunera bat orte bajeran ba, egurre lantzen, ez orduan bueno, nere kasun etzen hain latza izan itxialdi hori, baino bai, esaten una, ez, usteot baldintzak guztiz markatu zuela, eta gero beti hor zegoala debekun etxen egoteko obligazioa izate horrek bakarra, bueno, ansietate pixkoat ere pizten zula, ez, edo aserre pixko bat, baino, bueno, ez dut inesak bezain oroitzapen txarrik ere, ez dut, inesan.
1: Gaizu, bai, momentu txarrean gertatu zen, inesaren zat. Bai, hori segur. Eta esperientzia berezirik, hola, aldu zaizu, justuki COVID-ari lotua, garai hortan, aipatu ditugu gauzainitz jada, baina izan daiteke osasunari lotua, ala beste? Inesa? Yes.
3: Nik dutan oitzapen gehiena duzu hoi, senditzia zue libertatia, murriztuik dela eta eduzu ingaiza eginike ilegala bilakatzen zia deusentako. Eta hoi oso kresia sortzen zitazun eta bai hoi ez hageman zia ahalizatzia alkartiak ginen alkartetan ebai ez ginizun deuse antolatzen ahal berzien ezakitzun bat norma errespetatu bestela xalhatze izaiten ahal zuzun zemaiten dit bai jakatsidila ebai gu egizartzen txar gaiza franko hun ebai Niko hitzapena dite bai maskada salbaje bat izan zuzun, libertimenti salbaje zumaite bai, eta zinez hoik biziko hitzapenak izan zuzun. Arratza maitia hola momentu batetan, nun ez ginen gazte guziak, ez ginen ikusi hilabetez eta hilabetez, eta bat batin ihautiak hartzen zuzun zinez behegiazko zentsia, hots ordena desegitia, salbaje berriz bilakatzia, salhatzia ebai plazan agitzen zena ho, eta huinuz izan zena haide fresk zerbait, eta hun egin zaikula horrokorki, eta oso bestak egin nintzinak, oso gio goxuan alkar berriz atzamaitia, ihauten gara ihortan oinuz zentzu bazila ebai resistentzia gizia jale ihautien egitea.
1: Gara zi, zuk badozola zerbait gogoan?
2: Gogoan dut EHZ bat izan zela ez dakit justo libratuta gutxira edo behintzat badot oroitzapena EHZ batera sartu behar izan ginela gaina COVID pase zan farmazia baten inda eta parafernalia guzti hori eta gero, baino bai dut gogoan izan ziela alako askatze ikaragarrizko sensazioa, ez? Izan zen sartu festivalera eta gaina ez dakitze kontzertu hasi zen eta sumatzea jende guztie gineu dela onda hortan elkarri behide, bueno, bazen garai, ez? Orduan, bai, oroitzapen hori etorri zaitu antxe.
1: Arnaxa.
3: Muzika berri zentzitia hola egiazki, ez eta zoe ordena gelin, efet dena neko inizu pentsatu nila, efet enizu nuste, hainbeste beharra nila ekitaldi kultural, hainbeste beharra nila konzertuak bizitzia, enitutu

0: zalantzai gabe baiet, eta alakoaten etorri zait burura ere, ez nola hitz egiten den xokaren doktrina edo, ez? Askotan aprobetxatzen diela hondamendi naturalak edo alako pandemiak, alako gizartea xok egoeran gelditzen den alako momentuk aprobetxatzen diela, ba kapitalismoan sakontzeko neurri berrik aplikatzeko eta sakoneko aldaketak iteko, eta uste dut hontan ere ba beldur eta paranoia egoera hori aprobetxatu zela, eta bai, eta baitaren esan dugu, baina bai uste dut gakotako bat ere bazela sinistu arazi digutela nola bat, eta lehenagotik ere heldu zen joera hori, baina usteot COVID-en garaien are gehiago barneratu inulau, dela pertsonak ez dugula nola bat gure osasunen inola ere eragiteko almenik edo gaitasunik, eta ez dugula deusiteik bezala, ez? Guztie dena daula medikun esku edo medikuntzan esku, farmazeutikan esku, orduan, bai, uste dut, ideia hori are gehiago sartzeko nolabait aprobetxatu zela garaie, eta uste dut, ez dakit gaur egun oraindik nahikoa denbora pasatu den alako, ez, hausnarketa edo balorazio bat iteko ze arrastu utzi duen arre, baino bai uste dut, garai hartan hasi zen aldarte edo jendarteko estimulo edo alako etxipen sensazio hori gaur arte luzatu dela, eta uste dut ez dela guztiz kasualitatea hori etxipeneko aldarte hori hainbeste zabaldu izana, ez dakit.
1: Inesua?
2: Gizartian, ez dakit, zer kambiatu dian ustit, askizale egin dugula espazen existitu bezala. Eta ez dugula aski hortaik, ez dakit, gaiza berri pentsatu edo, ala, ez dugula aski kuntzutan hartu gehu aminibat pentsamentukatzeko, gu antolatzeko maneetan eta hula. Egia duz, uste dit, behar ginekil, berriz gogoetatu momentu hoi, eta nula erresistentzia egiten ahalko den gehuan, zenta idusitazut hoi izan dela lehen esperimentazione bat, eta korpitzen untsa mantentzeko, eta estatziak nahi dina egiteko guekin, ordin ustilitze bai gehuan kasu eman beharko dela, eta beharko dela antolatu beste manea batez, eta gehua iso beharko dela gogozkatu.
1: Bo, ebe hortan utziko dugu COVID-a eta eskuen garbitzea, hortik abiatu baikira berez, agian eskuak ongi garbitzen dituzue ala ere, orain baitakigu nola egin behar den. Hortan utziko dugu gaurko Garazi Zabaleta Inesa de Camille, esker zanuntza?
0: Zuizan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Atxaldeko bostak Euskal Irratietan berriak Charlotte Etxeberrirekin.
4: Atxaldeon guzier, Baionako Etxepare Lizeoko leheneko ikasle gehienek euskaraz eginen dute basoko matematikako azterketa. Adierazpen bateratua irakorri dute goizuntan lizeoan berean, gaur egun 150 bat ikasle dira eta gehienak ados agertu dira matematiketako proba euskaraz egiteko, horrek dituen ondorio guziekin, ekainaren 12an izanen dute azterketa. Korsikako murgiltze eskolen xarea eskolakor zahiskoan dera uartarazi dute arduradunek. Mila bedatziunta irurugaita amekan sortu zen lehen esperientzia eta 2021 berpiztu zuten tokiko izkuntzen murgiltze eredua segituz. Baina eskolakorsako kidek diotenez biostopo nagusika jiskoan jartzen dutela proiektua, Frantziako estatuak ez du bermatzen irakasen kontratazio nahikorik, ez baitute eskuntza nazionalarekin itzarmenik, eta bestalde prefetak hauzitan jarri ditu Kortxikako kolektibitatearen diru laguntzak eta finantzaketa mozteko arriskua bada. Egoera horren aintzinean sareko arduradunek diute baldintza horietan epe laburrean jardura gelditzeko arriskuan direra, arduradun politikoer eta gizartari dei egin diete Kortxikeraren aldeko neuri azkarrak arditzaten petizio bat abiatuz aldi berean. Josef Turkini Escola Corsaco le andacaria.
5: E per appoggiare a nostra dimertia, è veramente un marrone.

0: Ababesteko benetako olatu bat sortzen ari da Kortxikan, dagoeneko berrogei eragile baino gehiagok skola kursaren aldeko babes komite bat sortu dute, kultur mundua, kantariak eta elkarte xarea ere eskola honen alde mobilizatzen ari dira. Astazken gauean kultur egitaldi handi bat egingo da bertan, horrez gaine unka autetxik skola kursaren aldeko adierazpen bat izenpetu dute, beraz mundu politikoa eta ordezkaritza instituzionala ere ere Kortxikan implikatzen ari dira.
1: In Korsika simove, e infine c'è una petizione.
0: Azkenik elkartasun kampaina batek 8.000 sinadura bildu ditu aste bakarrean. Horrek guztiak indartu egiten du Kortxikan sortzen eta azten ari den mobilizazioa, baina Kortxikako egoera zaharago, hemen gertatzen ari denak balio unibertsalagoa du.
1: Txoki si basagui, adinu un balore più universale.
2: Eta bestalde ostegunetan bilkura bat izanen dute estatuko ordezkariekin, hezkuntza ministerioarekin hitzarmen bat lortzea espero dute irakasleen postuen bermatzeko xehaskaren kasuan bezala. Hogei urteko presondegi zigorra galdegin dute 2024an Baionako bestetan pertsona bat hil zuen gizonaren kontra. Atzo hasi zen epaiketa poeko hasixetan 2024ko Baionako bestetan 48 urteko gizon bat hil zuen akusatuak. Gatazka baten ondotik bi muturreko emantzakon 42 urteko boksolari ohiak eta zauritutakoa bost egun berantako hil zen ospitalean. Atxaluntan prokuradoreak 20 urteko espetxe zigorra eskatu du, izan ere orain arte biktimak bere kontrako erran arrazistak ukan zituera erreten zuen akusatuak eta hortik sortu zera gatazka, baina asteuntan epaimainden aintzinen gibel egindu azkenean etzateken erran arrazistarek izanen. Maiatzaren 23an Angeluko Iza BTPko ikasek musleiaketa bat antolatzen dute humaniza xedearen baitan. Urtero, bosgarren urteko ingeniariek laguntza eskaintzen dute munduan zehar, ospitale, eskola edo lako eraikinak eraikiz. Aurtengo laguntza ez bada oraindik finkatua ere, sos biltzeko hainbat itzordu antolatzen hasiak dira. Ala nola, maiatzaren 23an Azparneko mendaragiran musleiaketa bat. Atxaleko biontzatzen abiatuko dira izen emaiteak, lehiak eta bera iruntan hasiko deraik, irabazteak 400 € irabaziko dute, hanberan jateko eta edateko izanen da, izen emaiteko 06-1-24-13-13 zenbakirat deitzen alduzie, baina hanberan ere egiten ahalko da. Eta nartean gaurko itzordu zumbait, Baionako Irakur Kluba mediatekan bilduko da Amaior Epegean Aize Beltza liburuaz mintzatzeko xeak eta laurdenetan emana da itzordua. Eta bestalde Donibane Lohizunen bilaka taldeak bezperan ikusgarria eskainiko du hiru egunez segidan tanka aretoan arratseko 8:00. Besterik ez enaldetik 6:00 urrengo berri saila.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Itxaso León, Naiz Irratiko lankidea, Arratsalde León.
1: Kaixo, Arratsalde León, Malen. Arratsalde León, Arantxa.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, aste artea, bigarren eguna, tira, gutxiago falta da, astero esaten dudan moduan.
0: Bai, ez da, bueno, esan zenuen, astea utzuretzako motza izango zela.
1: Hori da, bai, niretzako aste azken zaporeko aste artea da, beraz.
0: Begira, ongi beraz. Ba, bueno, zein da gaurko ekarri diguzun albiste ona?
1: Ba, bitu, gaurko albiste ona ez da erabat berria, baina nik behintzat gaur ezagutu dut, eta kulturaren eta euskararen ildotik dator, hain zuzen, urtean 24 film ikusi ahal izango direlako euskara zinemetan, eta plataformetan ere, 1000 ikusentzuneko inguru izango dira euskaraz, hain zuzen, Lakuak bultzatutako Adi filmak euskaraz ekimenak ikusentzunezkoen esparruan euskararen presentzia handitzea duelako helburu eta asmo horri helduz, ba, eskaintzan ditzea da erronka, batez ere txikienen inguruan eta gazteenen inguruan ardaztuta. Horrela azaldu du berriki Ibone Bengoetxea, Araba Bizkaia eta Gipuzkako lehendakari ordeak.
2: Bueno, euskararen jauzian, euskara jendea edo bizitza dagoen lekuetara edatzea da gure helburetako bat. Eta bizitza nun dago, ba, bereziki umeak dauzen lekuetan eta gaur sinema areto baten gaude, eta sinema areto honetan, ba, umeak daude eta bizitza dago umeak eta bere familiak.
1: Ba, proiektu honen bidez, zinemaretoetako euskarazko filmen kopurua bikoiztu ahal izango da batetik, eta esan bezala urtean 24 estreinaldi izango dira euskaraz, horietako 12 nazioarteko ekoizpen handiak, eta animazioa, familia zinema eta nazioarteko frankizeak izango dira eskaintzan batik bat. Eta horretaz gain, ba, plataformetan ere euskararen presentzia sustatuko dute, kasu honetan bikoizketaren eta azpitituluen bidez, eta emandako datuen arabera, 1000 ikusentzunezko inguru daude eskuragarri euskaraz, Netflix, Amazon, Prime Video eta Movistar Plus plataformetan esaterako. Eskaintza zabaltzen jarraitu nahi dute.
2: Orain arte, ba, umeek sinema ikustera etorri ahal izan dira, eta baita ere, ba, generazio berriek plataformetan edo mugikorretan edo tabletetan ikusten dute. Eta aukera horretan, ba, 1000 titulo baino gehiago izan badituzte ezagunak diren plataformetan, Netflix, Prime Video, Amazon, dena delakoa, baina baita ere gureak direnen EITB-ko primeranen eta makusin. Baina sinema areto batera joatea eta bereziki, ba, familian gozatzea, ba, aukera itzela da ondo pasetako eta euskal sinemaz baita ere horretan gozatzeko.
1: Eta eduki hoiek jendearen gana hurbiltzeko, bagune jakina prestatuko da Kulturkliken, eta bertan hainbat kontu kontsultatu ahal izango dira, batetik ze film eta ze eduki dauden euskaraz eskuragarri, bestetik ze zinema aretotan edo plataformatan ikus daitezken, eta azkenik ze datatan izango diren eskuragarri. Eta horretaz gain, ekimen honen baitan, Adi filmak euskaraz honen baitan, kanpaina berezituak ere egingo dituzte herritarrek eskaintzaren berri izan dezaten. Eta honekin neskak bai esan nahi nuela, bueno, ondo dagoela erakundeko horrelako kanpainak bultzatzea, ez da, baina ez dugula aztu behar, ez nuke aztu nahiko herritar plataformek ere zentzu honetan egin duten eta egiten dihar duten lana, ez da, edukiak euskaraz eskaintzeko egiten duten lana, baina tira, kasu honetan erakundeen aldetik datorkigu albiste hau, baina ezin esan txarra denik.
0: Bai, egia da, ezen dugu esan, albiste txarra denik, zuk esaten zenuen bide horretatik, egia da, herri plataformek ere lan handia egin dutela honetan, seguraski lehendik instituziotatik lan gutxi egin delako, baina, bueno, albiste ona da, apurka ere horrelakoak egiten ari direla. Hau, Eusko Autonomia Erkidegoan izango da, edo...
1: Hori da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan esan bezala, ba, Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak azaldu zuenez, ba, Euskal Autonomia Erkidego mailako ekimena da, baina tira egia da plataformetan eta badirela ere eskuragarri edukiak Euskal Herri mailan, beraz, hoiek behintzat ere eskura izan ditzakegu.
0: Arantxa, ez dakitea, aipatzeko horiek duzun honekin.
3: ba, izakit, nabardura batzu behar bada, aipatzen maituzu, bai hor, lur ere muak, aipatzen dugu lurraldeak, desberdinak direla ala ere ez da anzten altze, azkenean plataformetan ere, mugaz bestalde hemen gauza initz ez ditugula ikusten al, justuki, hori bai. Errealitate bat da, beraz, batzuentzat berri ona izango da, baina hori ez du denentzat balio eta beti baditu mugak zinemak, euskal zinemak, azkenean berriki ere struktura bat sortu dute euskal herri mailakoa eta pentsatzen tolako arazoak ere hortan landuko dituztela, ze banatzaileak ere behar dira ba, estatu desberdinetan, ze realitatea hori da ere, eta hor nahikeri politiko bat behar da beti, ze ekonomikoa beti emaiten da aintzinera, eta ekonomikoak dituen muga horrek, horiek, baina autuak eginez gero ba, behar bada diru gehiago emaiten da hortan, eta Euskal Herri osoko balio du, eta hortarako ere elkarteek hemen adiezela nainitz egiten dute alde hortan, eta pentsatzen zinegin festivalari adez azparnen urtero festival berezi bat antolatzen dute Euskal Zinemak ere leku gehiago izan dezan hemen, beste naz hori erri ekimenik gabe ere zaila izango zen hemen behar ba Euskal Zinema berdin deskubritzea, baina hori parantesia bat edo, gehitzeko hau informazio hori.
0: Oso ongi, ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, mi esker Itxaso gurean izateagatik, eta bihar arte, ezta?
1: Ba, bai, mi esker neskak, bihar arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere, ezta?
1: Bai, INR, aipatuko dugu gaur INR enpresa edo hobek erran kooperatiba, ze kooperatiba izaitea bilakatzea erabaki baitute, badu hilabete bate ofizialki aldaketa egin dutela, forma juridiko berria hartu duela, Ipar Euskal Herrian den energia berriztagarrien sustatzaile garrantzitsuenak, pundua egin du Antion Kastorreok INR-eko langile batekin.
2: Iban Lakost, egunon?
3: Egunon.
2: Lehenik eur oitarazi bihitzez, zer den INR enpresaren lana?
3: Bai, bihitzez INR da be, kooperatiba bat orai, eta INR-en helburua da energia berriztagarrian garatzea iparraldean, eta hori egitajen eskutik. Egan nahi baita egitajak bultzaturik sortu dela, eta egitajek parteak hartzen dituztera, egitajak zetan dira ere enpresak edo kolektibitateak, baina edonok hartzen ditu parteak INR-en, eta diru hori azkenean inbertitua da direktuki iparraldean bakarrik energia berriztagarri proiektuetan. Beraz, orain arte gehien bat fotovoltaikoan, baina ere eguja energia proiektuetan izaiten alda, hor lehen proiektu bat egin ginoen, eta hor beste bat egiten ari gira, eta hola, beste energia berriztagarrietan ere nahi ginuke garatu.
2: Ez da gitzon bait, xifre bat uzunez, zonbateko izten duzien, edo olakoak zonbat parke dituzien?
3: Bai, beraz, gaur egun, azken momentu horietan, hogeita hamasei zentrala eginak izan dira, beraz, gehien bat kolektibitateekin eta batzu pribatu batzuekin, eta potentzialetik, hogeita hamasei zentrala horiek, adierazten dute gutxi gora bera, 2 megawatt piko, janai baita, ora, fite kalkulaturik, Euskal Herriko zortziun etxeren kontsumoa ekoizten dutela urtean.
2: Dola hilabete bat beraz, enpresa bi urgune bat hartu zuen, INR-ek, forma juridiko berri bat hartu duzie, orain kooperatifa bat ziste, hori da?
3: Bai, hori da, hor, azken biltzak nagusian, proposatu dugu bazkide guziak, bilakatzea kooperatiba bat, beraz skik gisa, beraz lehen ginen SAS, eta orai pasagira skik SAS. Naiz eta lehen enpresa SAS gisa ginen, beraz bat genituen araike estatusu batzu kooperatiba batetik hurbiltzen zirenak, egin nahi baita deia bazen printzipioa akziodun bat, boska bat, kanaren behoita emak akzio, bazinen boska bat, eta beste batek balin bazitzen behoita emak mila, beh podera bat zuen. Baina ala ere, aspalditik aipatzen ginen, kooperatiba bilakatu nahi gilunela, eta bola, noiz egin, eta hori pixkat demora hartu du, eta azkenean hor, lortu dugu horren egiten, eta baziren ahazoin ezberdin batzu, nahi ginen berriz segurtatu, berriz adierazi zinez interes kolektiboa zela proiektuaren helburua, eta erran kooperatiba bat bilakatzean, benefizioak egiten direlarik eta hola, askoz gehiago egoiten da proiektuan, eta badakigu proiektuak duela gehien bat profitatuko hortaz, eta beraz gure kasuan jana edu segurtatzen dugula proiektu gehiago garatzen alko ditugula eginen diren benefizioekin, hori baita zinez helburua, eta izan zen krisiarekin ere badu bi urte hor helburua ginuen piskat energia deia kooperatiba gisa denez nahi ginuen urbildu haien formaz, eta bola, ortako berriz adierazi zinez interes kolektiboa, eta beraz bilakatu kooperatiba bat.
2: Energian, preseski, kooperatifa da energia, eta alere duela bi urte entzun da gobernantzia krisia hori, alere nahi izan duzie kooperatifa aruntz joan, ez dakit krisia horrek gogoeta lagundu du, edo...
3: Ba, bai, zinez, izan da momentu komplikatu bat, alaike, baina... Hene ustez, kooperatiba bat izaitea ez du babesten krisietaz, baina alaike laguntzen aldu krisiea horien ganditzea, hor pasaden, piskat pasaden bezala. Eta hor krisia horrek erakutsi duena ere, da zinez nahi ginora behiz afirmatu INR energia proiektu bat da aman komuna. Elburua da zinez energiaren zirkuitu laburaren sortzea iparraldean, eta bora INRek bihitzez ekoizpena garatzea eta energiak be ohunitzea jendea, beraz erostea energia eta gero kontsumitzaileak saltzea. Eta beraz, importanta, sumaita ginen, zinez behiz afirmatzea proiektu amankomun hori, eta horrentzat lehen etapa izan da be biak izaitea berforma, beraz kik gisa. Eta ere bai, erigira gogetatzen, men nola onu gehiago urbildu, ez bortzaz gobernantza amankomunarekin, baina deia hor erigira elgarrekin lanean, hilabetero bilkurak egiten berzentzuan joaiteko. Olako gauza batzu ezagituko plantan. Eta bai, kooperatiba bilakatzean ere, azken helburu bat dola izatean zena, zen baditugu partaide ezberdin batzu hor kooperatiban, gehienak egitarrak direnak, baina badira ere kolektibitate batzu, langileak, beste batzu laguntzaile batzu aspalditik hor direnak, eta zinez bultzatzen dutenak, hienak bultzatzen dutenak, eta duku zen ere kolegio batzu sortuak izan dira bozkendetan, beraz maiten du pixkat piztu gehiago partaide ezberdin batzuak, beraz hori zen ere helburua dira zera akustea langileak bazutela botz bat pixkat berezia berdin kolektibitateen zat. Azpimarratu nahi dutena da hienak egoiten da proiektu egitar bat eta beraz nahi izan dena, da izan gehiengoa emaitea egitarren kolegioari elburua baita, bezinez aiek ukaitea gehien bat eskua horren gainean. Beraz, horrek dute ponderazio azkajena eguneko behogai, eta ondotik beste kolegioak eguneko ogoieko ponderazio dute.
2: Bitzez zoin diren kolegioak, beraz, egitarrak?
3: Beraz, egitarrak, gero langileak, kolektibitateak, eta azkenik dira pixkat laguntzailea, zinez jenek proiektuan implikatuak diren jendeak, izan dadin sortzaileak, orain implikatuak direnak, eta pixkat elkarteak edola badutena helburu bat interes kolektibokoa ipar aldearen zat. Azo elburu da diez huretan sartzea bizi bat, holako elkarteak.
2: Oi, beraz, badu hilabete bat biokune hori artea izan dela, ez dakit kooperatzaile behiak segatzen dituzue?
3: Beti segatzen dituko kooperatzaile behiak, eta beraz, hor behiz kampaina bat nahi dugu abiatu, hor bedean ekaina arte, zenta garatzen dugu hor proiektu ezberdin batzu, bai dugu aniz proiektu hor bidean, bai fotovoltaikoan teilatuetan, bai lujezko zentraletan, bakarrik toki kutsatuetan, beraz, bilta garbirekin ahemanetan. Eta, beraz, me proiektu horien finantzatzeko, behar ditugu, ari gira diru altxatze baten egiten, eta beraz, behar ditugu jendeak motibatu, bazkidetza hartzeko, eta proiektu horiek garatu ahal izateko.
2: Eta beraz, kooperatzaile bilakatzeko, hartzen da parte bat minimo, eta soma da partea, nola pasten da?
3: Bai, beraz, bazkide bilakatzeko, bak dira hartu minimo berroita amak parte. Parte batek euro bat balio du. Beraz, da berroita amak euroko bazkidetza. Eta beraz, hori da kapitalean txartzeko eta bazkide bilakatzeko. Eta ondotik hor, proiektu ezberdien garatzeko, ezagri dugu plantan, CCA erten den zerbait, kont kurrant asozie. Hori da pixkat, jendeak mailegu bat egiten balute bezala INR-i inbertitzeko proiektu batzuetan. Adiraz nik emaiten dut 1000 euro INR-i urte guziz, amak urtez INR-ek itzuliko data emandako diruaren parte bat, eta badira interes txipi batzu ere eguneko irukoak akziodun bazkide behientzat. Eta horrek albidetzen gaitu diru altxatze azkajago baten egiten, eta hor sekatzen dugu horretara kasik milioi bat denen garatzeko lehen proiektu fotovoltaikoa Zaluaga solan, eta teilatuetakoa.
2: Bururatzeko Zaluaga proiektu hori horretarazi zer den eta zertan den, beraz?
3: Zaluagako proiektu hori, beraz, da gure lehen eskala horretako proiektua, beraz, da lehengo ondarkindegi bat, lurperatze zentro bat, etxia izan dena hor badu orain momentu bat, beraz estenelari kolako toki bat sartzen da mambrana bat, ondakinen gainetik, ondotik lurra eta orain bada belaja, gainean eta bere baina ba, gasa ekoizten du ondarkindegi ohi horrek, eta beraz badira ere gasare batzu gainean, eta beraz horako tokiak kudeatuak dira biltagarbiren gandik, eta beraz toki horretan ezin da laborantzarik egin, ezin da eraikuntzarik egin, eta horretako badu urte batzu ziblatu genituen horako proiektuak, eta hor gure lehen proiektua ateratzen da Zaluagan, Senperen, beraz hor bikakotxei megawatt pikoko proiektua da, beraz hor proiektu batekin gure oitamasei lehen zentralak baino gehiago ekoiztuko dugu. Proiektu hori da gutxi gora mila etxeren kontsumoa urtean, eta guretzat ere da zinez konkretizazio bat, zenta lehen aldikotz, hor ekoiztuko dugun energia guzia, direktuki salduko dugu energiari zuzenki. Beraz, da zinez zirkuitu labur horren, lehen konkretizazio handia. Eta azpimarratzekoa ere da proiektu hori ez dugula guk garatu dugu, biltagarbiren lur batean da haiek kudeatua, ING-ek garatu du, baina ez dugu bakarrik eginen proiektua, elburua zen partea jaraztea ere biltagarbi, erri elkargoa, eta ari gira ere ahimenetan erriko etxarekin, elgarrekin zinez egiteko proiektua, ez bakarrik ING. Hola, importante atzemaite maginuen aien ere implikatzea ere bai. Beraz, arigira hori guzia bukatzen, eta beraz hor obrak planifikatu ditugu urte bukaerarako, 2006 bukaerarako, eta beraz zerbitzuan ezartzeko gehiago 2007 hasieran.
2: Ebe, Iban Lakoz, mil esker?
3: Mil esker zuri.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan, agerkarien tartean, ohikoa den moduan kanaldude izango dugu, baina kanaldude bakarrik, ez da?
1: Bai, hori da, kanaldude bakarrik, eta Arrixalda emankizunaren azken saioa izango dela, errango dauku pantxikak, gaur, bost urte eta sei hilabete iranduen emankizunaren azkena, edatuko baitute gaur gauean, gehiago errango digu, itoiz taldeaz dokumentala eta solasaldia ere edatuko eta aste honetan eta musika emankizun berri bat, pantxika maitia, se eta Sunak zurekin, egunon.
2: Egunon entzuleak. Aste berri bat abiatzen dugu eta hunekin batera kanaldude telebistaren eduki proposamen anitza. Biar aste harta, aratzeko zazpi horrenetan, azken Arrixalda saioa. Soka hitzarekin jostatu da Batitu Kruzpeir gomitak aurkezteko. Hauen artean, Jabia taldeko Amaia Iriart eta Elena Haira kantari musikariak. Aureli Puze eta Ainara Gurrutxaga, Topada Fabrikak, Devanz Emare kompainiarekin hasi berri duten proiektuaren zat, Madi Quintana, hizkuntzalaria. Sola sauen artetik, Idoia Rodriguez eta Maia Castoren kronikariak. Azken saioa, kanpoan bukatu dugu Michel Mateoren bersuekin eta Pirotek enpresako Mikel Indoren susiri ederekin. Bost urte eta hiru hilabetez, seiehun bat aurpegi ezberdin pasada Arrixaldatik. Hogoita bost bat kronikari eta bar. Arrixaldaren leioa esten dugu, bainan adiegon urte bukaera intzin proposamen berri batekin etorriko da kanaldude. Ostegun aratzean, zortzi horrenetan dokumental gaualdia. Zinetik saioaren baitan Mailiz Calvet eta Lucio Lizarraldek, itoiz udako sesioak dokumentalaren aurkezpen eta kritika proposatzen daukute. Ondotik dokumentala ikusgai. Itoiz talde mitikoaren fama ezin hobea zen 1988an. Alta, kantariak taldearen desegitea erabaki zuen. Taldekide ohiekin elkartuz, Juan Carlos Perezek garaiko erronkak aipatzen dauzkigu, jatorrizko musika marketekin batera. Zuzendariak hauek dira, Lajaitz Zuazo, Zuri Goikoetxea, Ainua Andraka. Ostirale aratzean bi eduki berri. Aratzeko zortzi horrenetan, La Musikala okteleren musika itzordua. Atal bakoitzean, artista edo talde bat gonbidatzen dute kontzertu bat zuzenean emaiteko. Aldihuntan, Anem Triok, dantza murgiltzen gaitu, Perigorreko errepertorio lokalarekin. Eta gau berean, hamar horrenetan, estrenatzen dugu dokumental berri bat, Txilarreko Sukaldaria, Hegoaldeko Jamaika Telebista eta Tokikom Sareko hogoita zortzigarren kanala, Goiena Irrati Telebista, Goiena Telebista eta Zarauzko Gukarekin. El Goibarko Txilarre baserria izan zen, etak bere jardun armatuari amaiera emango zion prozesua abiaratziko zuen elgarrizketen oinarri. Euskadiko Partido Sozialista eta Ezker Abertzalea mahai berean elkartu zituen Peio Rubio da horren eruduna. Bera da gure protagonista, bere bizipenak kondatzen dauzkigu hots sukaldari lanak. Mil esker Euskal Irratieri kanaldudeli mikroa luzaturik, aste hon guzieri eta ondoko egunak arte.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Aste arte honetan, kolaboratzaile berri bat dugu Zebrabidean. Elise Dilet ikaseko dokumentalista dugu gurean. Arratsaldeon, Elise.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Be, onza, onza, bizker.
0: Ongi etorri Zebrabidera.
1: Bizker.
0: Bueno, esan dugu, ikaseko dokumentalista zarelazu. Asteko eta behin eskatuko dizut azaltzeko zer den ikas eta zein den zure papera bertan.
1: Bai, beraz, ikas da dokumentazio gune bat, ustaritzen kokatua da, Lapurdin, eta berezitua da euskarazko irakaskuntzan. Eran nahi du, gure publiko berezia dela euskaraz irakasten duten irakasleak, euskara eta euskaraz, iparaldean. Hala ere, deneri irekia da. Mm-hmm. Eta gure funtsa osoak kasik euskaraz da, eta pentsatzen dut dela iparaldeko funts aberatsaneteko bat ez bada aberatsena.
0: Mm-hmm. Eta bertan, bueno, esan dugu, zu bertako dokumentalista zarela, zer da bertan egiten duzuna?
1: Beraz, liburu zain gisa lan egiten dut, eran nahi du nola irakurrien ahera egiten dutala, aholkulak ematen ditut eta abar, baina etortzen diren hainitz irakasleak dira, eta beraz behar bereziak dituzte, eta gehienetan, adibidez, gai baten inguruko dokumentuak prestatzen ditut, eta behar bada irakasle batek berrogeita hamar bat liburu ekin joanen dela, beraz pixkat berezia da. Eta gero, badugu webgune bat ere, eta hor dokumentuak xerkatzen ditut, eta linean ezartzen ditut, eta horako baliabide pedagoikoak ere ezartzen ditut gure webgunean, eta sortzen dut ere.
0: Esan duzu, ematen dituzula gomendioak edo, gaurkoan guri ere gomendio bat. Ekarri diguzu, zein da proposatzen diguzun liburua gaurkoan?
1: Beraz, hautatu dudan liburua da Azpilokoa Azpiazun, eta idazlea da Iñaki Dojonsoro. Erainek argitaratu zuen 2025.
0: Eta zer kontatzen digu liburu honek?
1: Alors, zer kontatzen du, izkat, izartu haintzin, behar bada ez zurdeko dut zergatik autatu dudan.
0: Osongi.
1: Zenta liburu hori biziki maitatu dut, biziki iringarria delako, humorez betea delako, eta iduritzen zait gaur egun, piskat garai etxigarri eta estresagarri batean bizi girela, eta irri egitea beharrezkoa dela, eta mediatekara etortzen diren irakurlei, irakurleak galdetzen dituzte olako liburu harinak eta ez sobera pisuak. Beraz, olako liburuak beti sarkatzen ditut, eta hor atseman dut, eta gainera ohartu naiz, beraz, hor kronika hori prestatzeko, begiratu dut prentsan, eta joan den udan izan da artikulu bat berrian liburuari buruz, eta idazlea elkarrizketatu zuten, beraz, Iñaki Dojonsoro. Eta gauza bera, erran dut, azinez, nik pentsatzen dudana, hor adierazi du. Erran du, eskoa literaturan umorez eta harinarin irakurtzen diren liburuetan ustunea sumatzen zuela. Mm-hmm. Eta ni zinez berdin pentsatzen dut. Az, horregatik autatu dut, ala ere, iringarria da, baina ez da funtsik gabeko. Beraz, ze kontatzen du. Arrapatzeko, hasiko naiz azalarekin. Beraz, azal beltza dugu. Eta titulua da Azpilokoa Azpiazun, beraz. Eta hor nik eros aintzin hori titulu hori ikusi dut, eta bere ala pentsatu dut titulu hori titulu horrek oiarzunak egiten dizkit. Mm-hmm. Bada nola, idazle frantses bat Leo Malet deitzen da, ez dakitea ezagutzen duzuen zuek Leo Malet.
0: Nik ez.
1: Eta berak Nestor Burmaren detektibaren abenturak idazti ditu, mm-hmm. berroita amargaren amarkadan. Mm-hmm. Eta tituluak beti hola piskat hola ziren, beraz, hemen badugu azpiokoa azpiazun, hor Leo Maleren liburuak ziren adibidez Durififi a Ménilmontant, hori frantzesez, eta Pataskak Ménilmontant auzoan, mm-hmm. edo Kaspi Palanation, edo Mikmak Mosh Obulmix, beraz, bon, ez dut dena itzaliko, banan beti, piskat egitura bera dute, eta hor, beraz, ikusten da sartzen girela tradizio batean, eta tradizio hori da nobela belzaren tradizioa. Mm-hmm. Eta nobela belzak, hor genero hori mila berazen eta ogoiko amarkadan sortu zen estatu batuetan. Eta hor da alare genero berezia. Mm-hmm. Et beti errealitate sozialaren berri emaiteko asmoarekin idatzia da. Beraz, garaian zen krimen antolatua eta mafiaren laginaren testu inguruan katua zen. Eta hor, piskat gauza bera dugu, hor azalan baditugu bi pertsonaiekin.
0: Bi detektibe dirudite.
1: Hori da. Bat, hor beraz badugu tipo bat, eta zinez badu Onfray Bogarten itxura. Mm-hmm. Bakizu hor aktore famatu hori. Beraz badugu gabardina, feltrosko txapela, sigareta eta guti. Banan interesgarria da, zenta bera ez da bakarra. Eta mm-hmm. badakigu leheno olako liburuetan nola, pertsona zentrala, nagusia, protagonista eta dena, zen tipo bat bizki maskulinoa eta bar. Mm-hmm. Beraz, hor, iduriz badugu, benain ez da bakarra. Hor, zentroan badugu emazte bat. Mm-hmm. Ala ere, ogoita bat garren mendean gira. Eta beraz, tre tipoa ez da dugu bakarrik usten. Eta badugu emazte bat, baina ez da emazte, argi da, ez dela nola, itxura utxezko protagonista bat izanen. Hor, beraz, hor azalarekin bakarrik ulertzen dugu zer den liburua. Detektibe baten abenturak, ikesta bat. Baina bada jadanik usten dugu badela piskat karikaturala dela piskabat. Eta zinez hor liburua irakurriz hori nola, intuizio hori nagusitzen da. Horra, beraz, berbada sartuko naiz kontakizunean
0: piskabat. Hor, egia da, azalera begiratuta edo nahiko argi geratzen dela 21. mendean gertatzen den istorio bat dela, atzean grafitiak ikusten direlako, nabari daztela gean 50. hamarkadako kontua, ez da?
1: Bai, egia da, hori ez duen aipatu, baina bai. Hora, beraz badugu ala ere, hor, azalarekin jadanik, eta azala bizki onxa egina da. Egan nahi da. Hora, beraz baditugu gure bi protagonistak.
0: Nahi, baditugu.
1: Alaz, narratzailea Alfonso deitzen da. Uh-huh. Eta bestea Miren kazetaria da. Uh-huh. Alfonso asmatzen alden bezala ikertzailea da. Uh-huh. Baina aski fite hartzen gira ez dela biziki arrakastatxua. Ala ere, entzatzen da eta detektibaren etxura zaintzen du. Eta adibidez, erretzen du eta erraten du, hori iriburuan idatxera. Beraz, ez zait erretzea gustatzen, baina inork ez luke kontratatuko erretzen ez duen ikerlaririk. Ba, beraz, horregatik erretzen du. Bon, eta piskat beti hola da, hor irakurriara oartuko gira Alfonso aski koldarra dela. Baina autoironia hainitz daukala, eta beraz, azkenean maita garria da. Hola. Eta Miren aldiz, beha, biziki hausarta da, eta biziki azkarra, eta Alfonso etengabe zirikatzen du. Mm-hmm. Alfonsoren... Erranetan, berak erraten du ere, bera detektibea, Miren kazetariak, eta erraten du kazetariak eta ikerlariak ez dira oso ondo moldatzen elkarrekin, mm-hmm. ura eta olioa bezala, edo behatz tikia eta alzarien ertzak bezala. Beraz, hor, erakusten du, badela zerbait mingarria.
2: Bai.
1: Hora, banan... Eta hor, bien arteko arremana eta etengabeko lako ping-ponga edo ez dakit ora pilota elkar jotze elkar. Hor, zinez, ritmoa ematen dio narrazioari eta hori liburaren charma handia da. Hala, adidez, irakurtzen aldut, pasarte tipi bat?
2: Bai.
1: Voilà. Beraz, hor badugu hor hasapenean da, eta Alfonso bere bulegoan bizi da, beraz, erran dut, ez dela bizkia jakastatxua, ez du, sebe-sego raski ez du diru handirik irabazten, beraz, bere bulegoan bizi da, eta anlo egiten du, eta gauen erdian, norbaitek jotzen du atean. Alfonso, ireki eza gizona. Izoztuta gelditu nintzen koltsoiari bultzaka. Biotzerria bezain ezaguna nuen ahotsaren jabea. Ordu hartan eta horren alai oiuka, ez zintzen beste inor izan, Miren Arrieta, kazetaria eta mutur luzea. Butza, goizeko irurak ez ziren garaiona naturaren indar ari aurre egiteko. Izatez ez da beste edo zein ordu ere. Koltsoiari begiratu nion. Gero galzontziloi, gero behiro koltsoiari, pentsatze utxarekin lotxaren beroa nabaritu nuen, lepoan hasi eta iparalderantz egun sentia rosa baten antzera, marazki bizudo nabainintz, beliarrietarik lurruna ertango zitzaidakeen. Hora, dazor, sinaz sumatzen dugu liburuaren koinua. Mm-hmm. Eta autoironia... narratzailean autoironia.
2: Hor, ikus dezakegu, zerbait badela, elkarrekin egin beharko dutena, hasieratik kontatzen zaigu zerren bila dabiltzen edo zer ikertzen ari diren?
1: Bai, beraz, liburu beltza da, beraz, liburu beltzaren errezitaren osagai guziak atzemenen dugu, beraz, krim batekin hasten da, eriotza batekin hasten da. Eta hori hasiko dira ikertzen, Alfonso piskat edo hainitz gogoz kontra, baina butzaturik, gainera zendu den tipua leheno Alfonsoren laguna zen. Eta hor beraz, asiko dira nola ikertzen, eta zentzuak atseman dituzte, informatzo zaileak nola galdezkatuko dituzte. Ala ere, Erranen nuke, liburu hortan, suspensea ez dela izugarria, ez da irakurtzen bultzatzen zaituena. Beste gauza hainiz batzuk, baina nala ere, badela pixka bat, eta beraz, hor, ez dut azalduko, zer den, ez dut salatuko, baina, voilà, hor, ala ere, bada, ustelkeria, diru goxea, eskrupulurik gabeko jendea, hor, badugu, voilà, kontakizunaren oinarria kritika soziala da. Hor, nola, gaia da, lehen errikoia zen auzo bat, azkar aldatzen dute, dotore eta garesti bilakatzeko, eta beraz, jende hainitz baztertuak dira, beste batzuek diru hainitz egiten dute, agitariek, enpresaburuek, beraz, hori da pixkat narrazioaren aria.
2: Hor, ez dakit nori gomendatuko zenioken liburu hau, umorea gustatzen zaionari, novela beltza gustatzen zaionari?
1: Bai, gehiago umorea, eta bai, nola, liburu beltzak maite dituztenek ere zerbait atsemanen dute, zanta hor badugu, nola, zerbait karikaturala, baina nala ere baditugu generoaren ezaugarriak. Gero, zinez, suspensa maite balin badituzu eta bakizu hor gau osoan irakurtzen usten ez duzun liburuak irakurtzen maite balin baduzu, hori behar bada ez da zure liburu gustukoena izanen. Aldiz, olako, nola, erran aldi piskat zorotzak eta irringarriak maite balin badituzu, bai, hor, zinez gozatuko duzu. Mm-hmm. Ba. Eta, bon, gainera, liburua aski erreski irakurtzen da, bon, tokanoka baliatzen dute, bien artean, beraz, hori interesgarria da, hizkuntzaren aldetik.
2: Bai.
1: Beraz, nola erran, ez baduzu euskaraz maila biziona ere ongi ulertzen alduzu eta, eta gozatzen.
2: Ba, ez dakit, ea, galdetu ez dizudan gauzarik aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik?
1: Ba ez, jene nuke behar bada, bai, hor, liburuaren astapenean emana da, nola eman nute, Alfonso detektibea eta Miren Arrieta haien lehen kasua. Zaren nahi du lehen kasua, erren nahi du beste batzuk izanen direla. Eta hola, hori espero dut. Eta hola, aholkatzeko irakurlei.
2: Osongi.
1: Eta denbora goxua pasatzeko.
2: Osongi, ba, mi esker, Elise, gaurkoan liburu hau ekartzeagatik, edo liburu hau gomendatzeagatik, esan duzun moduan, agian gehiago ere izango dira, beraz, hori ere hortxe dugu. Mi esker gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuri, eta bai, beste bat arte. Bai, adio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: No somos nada, dos gotas de agua, energía que ha de ser bebida en otra barra, tren sin parada, la suerte contada, estado de excepción en lo que queda de semana, puerta

0: moverse juntos trabajar. Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigo. Eta hasieran esan dugun moduan, gaurkoan agendan baditugu zenbait kontu, ezta?
1: Bai, bai, aste arterako bada zer egin hautatu beharko gaur ere.
0: Bai, lehen egon naiz begiratzen eta bihar baino gauza gehiago daude gaur, beraz, aprobetxatu. Ba, agendaren errepasoarekin hasiko gara, zorionak Mari Mototx antzezlana izango duzue Donostiako Bidebietako plazan, Porrotxe eta Mari Mototx izango dituzue bertan, eta hau seietan hasiko da.
1: Eta ikusentzunezko itzordua Andoainen aseri dantza herri baten errituarekin Bastero kulturgunean, hori ere laster seiterdietan.
0: Eta Donostiako San Telmo Museoan itzaldia pantailetara lotuak zenbateraino eragiten diote pantailek gazteen buru osasunari izeneko itzaldia izango duzue bertan arituko dira Maitane Ormazabal psikologoa, Mikel Martinez filosofoa, Mirene Beriain pediatra eta Jakes Goikoetxea Berriako kazetaria solasean eta hau seiterdietan hasiko da.
1: Eta beste itzaldi bat, hau Orion, arrantzaleak Ipar Atlantikoan, baleetara bakarrik ez. Mirene Gainaren eskutik izango da itzaldi hau eta Zimitorioan, zazpietatik aintzina.
0: Eta Donostiako Victoria Eugenia antzokian, Blad Kampean eta Blasko Dantasen kontzertuak izango dituzue, hau zazpiterdietan.
1: Iruñan izango da aldiz Euskadiko Orkestra, Strauss eta Mendelssohn ditu joko gaur Baluarte Auditorioan zazpiterritan.
0: Eta Baionako Tanka Gelan bezperan dantza emanaldia izango duzue Bilaka Kolektiboaren eskutik, hau zortzietan.
1: Eta Donostiako Dabadaban Kuntari eta Flip Wegerzer, zagen nola ezan behar ben, horiek izango dira gaur, beraz, Dabadaban, zortzietatik entzina.
0: Eta maitzeko kontzertu bat, Gasteizko Parral Tabernan, Biafara, izaneko taldearen kontzertua, hau zortzi terdietan izango duzue. Eta honekin, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest, ezta?
1: Hori da bai, bihar arte maren izan txak.
0: Bihar arte.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus Memoria Kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: son kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Argiaren podcastak.
1: Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Astebukaeran egon naiz formazio baten eta formatzaileak, bueno, bastante provokatzaia zen, baina bueno, eduki aldetik eta ba, provokazioa erabiltzen zuen egiak esateko. Eta bakitzue gauza guzti horietatik gauza bat ze izan zen esan zuena. Beha etzen hemengoa, beha zen Ego Afrikakoa. Esan zuen gu Europako txuriak garela zionista bezala.
0: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
3: Odon zionista puta batzu garela.
2: Bai, pixkat ridikulizatu zuen, ba, hemen Palestinaren alde dagoen, bueno, daudenak edo, gaudenako. Gaudenak. O, bueno, ez
3: adiz. Gaudenak edo?
2: Zu normalen.
3: Ez ez kontatu nahi diguzu, Kevin.
2: A ver. Hostia. Kaskalte, ez tunkrutik kanpo asaltzian, klaro, gauza asko distorzen horien dia. Kau, zu normalean hemen, eozein ambiente, gure inguruko ambientetan, ez? Bate-batek aldientzen bodo. A ber, zein hauka Palestinako bantera balkoitan, ez? Eta zuk arro aldozu eskua jaso, ez? Osa, inungo arazoaik, ez? Baina formazio hau izan zen supremazismo zuria nire inguruko eta privilegio zuri eta hola. Eta hor etzen hain erosoa izan jenteak esku altxatzea, batzuk altxatu zuten. Eta horren, a ber, zein hauka Palestinako bandera balkoian, eta hor, jentea lotxatu eta hor.
3: Lotxatu eta?
2: Bai.
4: Lotxatu eta horretik egon zalako horri den.
2: Bueno, kago, ba.
3: Pasakita lako ze.
4: Etzan minuto zero.
2: Ez.
3: Eta zela txaloa jasotzeko, seguro, galdera.
2: Bai, hori da. Bai, esan zuen, eta zatik etzaete posizionatu Kongoko genozidoen kontra. Eta zegartik Sudanekoa. Eta horren esan zuen, bakitu zergatik. Zei, zuentzat zionistak, dia txuri txarrak. Eta zuek seinalatzen dituzunean txuri txarrak, pentsatu zuek zuek zaetela txuri honak.
3: Ja.
2: Bueno, hola xe. Horain arte, hola utziko dugu. Poliki joan gotizen.
3: Eta? Zer dugu esateko hortaz? Osa, hola, onartuko dugu, eta listo?
2: Ezkezen formazioa oso korputzetik bezala orduan, kago, gauza bota egiten ziren, eta gero reposatzen utzi behar zen gorputzetan, eta horrela.
3: Osa, Ego Afrikatik etorri zen, zen mabi orduko galaldi bat hartuta.
2: Hemen bizi da igual, nik uste dut. Bai, hemen bizi da.
3: Ostea batzu partitu.
2: Bai, hori da. Uste dut bizi dela ostiak repartitzen, zatik formazio, horrelako formazio ematen ditu, eta ez dakit hortik bizi den, baina izan diteko horrelako asko ematen ditu, eta hau, baina bizi izan da, hor, arterra da, Nafarroan dagoen Artida izeneko herri baten dagoen txibitza kooperatiba proiektu, hor bizi izan da, lakabe inguruan eta ibilida formazioak amuten, eta hola, eta horrengoa Eibarren izan zen, bakarri diferentzia izan zen, ba, horrengoan doan zela.
4: Horregatik. Horregatik.
2: Bai, nik, bueno,

0: bai. Naiz supremazista zuria eta xurra. Porra ez.
1: Zuri xurrak. Kopa irabazioten abezala, ez?
0: Ah, batzuk kopa irabazioten, ez?
1: Batzu bai.
2: Oen zazio hartzatea, antipa, zein
1: dena txuria.
2: Ez?
1: Bada baten bat.
2: Baten bat,
1: bankioan. Baten bat o bat.
2: Wesley edo. O bi. O bi, oiru.
1: Bi, bueno. Enteatu zara, ez?
0: Bai.
1: Zure herrian ez dute pantalla arraldea jarri?
0: Ez dakit, hori gauza hori eta zenez kontua, zenez enteatzen.
1: Ja.
0: Ne ustez ez, jarriko garrutean ni ustotu entako nintzela, ez?
2: Ez dakit, oinatik bueno. Jarri zuen. Zumarran bai.
1: Zumarran bai, ez?
2: Zumarran bai, Borbor plaza. Borbor bihotzak, Borbor estarriak.
0: Ah, nik bezan plazen izena
2: Morbor zala.
0: Bai, hori bai.
1: Neko Mordor. Bai, bai, izango zen bai.
0: Eta zu kirolean aditu bezala, ze irakurketa egiten duzu? Realarak...
2: Futbolistikoa edo hortik gaindikoa.
0: Pss, ez dakit.
1: Ne, zuna.
0: Zuza aditua, Osa, oaina salto induzu kiroletik politikara. Ni asko postu
2: nintzen, asko postu nintzen. Bai, bai, bai.
1: Negarren zenun?
2: Ez.
1: Mei hartara.
2: Ez, baina, bueno, erdi unkituta bai, Ni izateko la, bai, partido bat, eta zakiz eta bai, bai. Bai, umekin.
0: Umekin ikusi zenuen?
2: Bai. Lehenengo plazan eta gero bukaera etxian.
0: Oso, umekin ikusten duzu Son Goku eta
2: bai, eta Reala. Bi aukera bazi jozen, bai, kuadriakoek deitu, bueno, gelitu ginen hor, bai, pote 8 bat ingo dugu erafaria, bai, plan desentikoa, baina seme alabek esan zidaten, ostia, zurekin ikusi nahi dugu eta ezin ez esan,
0: bai.
2: Guztiz ilusionatuak, besteak sozidadean zauden bitartian, baina un metro parekin plazan.
0: Ja. Yeah.
2: Baina ondo entzen.
0: Olo, ikusten dituzu, no. Marazki bizun, sexistak umekin eta...
2: sexista zeitzu dira,
0: Son Goku.
2: Son Goku, eta Doraemon.
0: Doraemon ez dakit, bai.
1: Doraemon sexista eta beste zeo, bai. Bullying...
2: Bai, asko, asko dauzka horrek.
0: Eta gero, kirol...
2: Kirol probak ez partidua.
1: Gizon probak ikustet duzu.
0: Gizon proba txuriak, supremazista.
2: Gizon proba eta emakume proba.
1: Txuri urdinak gainera.
0: Ja, hori da. Mira, zuze.
1: Eta monarkikoa.
2: Eta zuze, Gipuzkoar bezala ze.
1: Eta monarkikoak.
0: Hemen askotan itzegin dugu...
2: A, bizkaitarrak zatela.
0: Oinate horren Gipuzkoartasunan inguruan itzegin dugu, eta bizkaitarrak ez gara nide palo.
1: Orduan? Zer dago oinaten kirol aldetik?
2: Bueno, milaka furgonetero...
1: Bai, hori, bueno,
0: bai. Bai, hori, bai.
1: Furgonetik eta hori, bai.
0: Hori badago. Bai, kirolaria mendian. Espezializatzea?
1: Kirolari ezagunik baldo hor.
0: Oino, korrikalari famatu bat egin da, Malen Oza izenekoa.
2: Bai.
0: Eta ze egiten du, korrika, nun, mendien.
2: Denbora baterak utzi omen du ez?
0: Bai.
2: Zekin lesioak bultzatuta, ozen,
0: bultzatuta.
1: Ah, baitu, ba, Osea, e-mail kilometriko hori biale digun, gero komentatuko dugu, lagunak.
2: E-mail ze, kilometriko.
1: Bai, hor. Hortan aipatzen zuen itzaldi bat ere lagun baten itzaldia zela, noa zen?
0: Kirolaria mendian, espezien baitzaia?
1: Hori da, kirolaria mendiak espezien baitzaia. Eta trail hauek berri guztiek, ba, ze eragina dakate mendian eta... Eta Euskal Herria nahiko top ez egon. Espainiako estatu Katalunia eta Euskal Herria nahiko top.
0: Bai, mendizalea, helako.
1: Ba, ikusi nuen hola gainetik, liburuak irakurtzen dira ba diagonalean.
0: Bai.
1: Ba, bideoak saltaka edo saltako, ez? Eta momentu batean agertzen zen, Espainiako estatuan egiten diren trail hostia hauek, non, zenbat egiten diren eremu babestutan. Eta hor, Katalunia teatzen zen grafikatik, eta Euskal Herria hastu eta bigar, oza, irugarren edo, hola.
0: Ja, ja.
1: Bezke, korrika egitea, karo, bereik esaten badi ezo, karo, sufritzen da, hola, ez? Galdetzen badizu, baina gero zaudenean alako paraje batean gauza erra da, eta hori eskotan esatute, hori biltzen dien flipa guak.
2: Claro, claro. Ze embarazu eta bitxoriri embarazu egiteagatik, ez?
1: Bitxori, lurrari...
2: Bidezidor txiki bat ez zuk zabaltza batik.
1: Zaborra.
0: Zizareak.
2: Zizareak.
0: Ino ez da goratzen zizarekin.
1: Txitzarekin.
0: Artzekin, otxoekin, eta zizareak ze.
2: Otxoak, eta otxoak gure mendietan, bueno.
1: Empatia aldetik, ez?
0: Ja, bai.
1: Ez dira izan oso, ez?
0: Bai, ez katzenien ez daukate begirik, ez daukate...
1: Okerra bat dira amebak, inkluso horren sinonimo bilakatu dira.
0: Zerren sinonimo?
1: Empatia ez daena, ez?
0: Amebak?
1: Zatek ameba. Ameba, iren bezala ya onartuta dago, ez?
0: Ah, ni eta gait? Zer ze, haber, esan?
1: Ameba.
2: Izaki zuri, o izaki lau, edo la...
0: Osa, erabiliten da, jantera izateko?
1: Bai. Isildo ahi, hame ba.
0: Ah, bai. Empatia gutxiko
1: bueno, persona bezala. Bueno, isildo ahi guztu ez. Isildo ahi kontrakoa.
0: Ez da, horia.
1: Ez da, kenes ez ezaten, pues hame ba, hame ba samarra izela.
0: Ah, bai.
1: Claro.
0: Ostia, ba, justo formazioan bere esan zuten, gente txuriak daukagula simpatia asko.
1: Simpatia.
0: Simpatia, baina empatia gutxe. Orduan, ikuskutu beltzetik,
2: hame ba gara. Kauza interesa, baina gero empatia gutxi.
0: Bueno, be, gente beltzarekin eta... Zubiak ez direnekin. Simpatia asko dago gaula. Eta empatia gutxi.
1: Simpatia asko, empatia gutxi.
0: Orduan, zentzu hortan, behira da beltzetik gu gara amibak.
1: Ostia.
0: Bueno, ondo erabili badut, orain ameba kontzertu hau
1: barriana. Pentsatzen nahi naiz, eh?
0: Zu pentsatu. baina ez da pentsatu behar, eh? Utzi behar da gorputzera jaizten.
1: Ja.
0: Gorputzera jaizten.
1: Ba, ba, ze, gero azkenean hori egiten dugu narik eta hortaz egiten dugu, ez? Egiten dugu zabeletik, baina gero buruan bilatzen dugu argudiren bat hori...
0: Hori
1: zehatzeko.
0: Bai.
1: Ez da, bueno, tipa horrek tripatik eta gorruto pizkatik ere...
0: Ni guztu daneti daukala, ja, prozesatuta. Inkluso empatia bai gurekiko. Osea, ja, inbeste lan dudu.
1: Empatia, simpatia. Empatia nola da?
0: Zer da nola? Zer den?
1: Bai, empatia bai.
2: Empatia.
0: Bai,
2: empatia berdinketa.
0: Empatia da nola, ez dakit, besteren
1: tokian.
0: Beste ikustea bere horretan, no? Besteren tokian jarri alizatea, baina ez pentsamendutik, baizik eta beste humanizatzea bezala. Eta simpatia da, ba, gauza kordial formal bat bezala, ez?
1: Da.
0: Majo, majo bai, izatea.
2: Bai, erregea irutu altzaizula simpatikoa, bueno, lengu erregia.
0: Bai.
1: Lengo horregen den nurena.
2: Gure erregea.
1: Karo, karo, eske, bialdiz monarkikoa dena, bete zen naturaltasunez aipatu duen, eh? Real Sociedade, gara hasi duen, Real Copa.
2: Ez horrengo erregea, ez horrengo simpatiari lengua, simpatiko gozatzen.
0: Ia.
1: Lengoak?
0: Bai.
1: Lengo espainolen erregea?
0: Bai. Eta zeukan empatia beste errei batzu egiko, ez?
1: Nik aukeran bestean aiago.
2: Bai, ez.
1: Simpatia aldetik.
2: Simpatia aldetik, bueno, ez egiten izan dekin, bai.
1: A ber. España rescatu behar badu norbaitek. Pues putero iztari bat izatea, adibidez, azteko, ustela.
2: Hori, bueno.
1: Ez dut esaten bestea ez denik, baina agien ez diomaten ez da hori hori izateko.
2: Barre, kopa poltsikora.
1: Bai, bai.
2: Herrira, etxera.
1: Euskal Herrira. Atletik ekbiali dutxio bat, zorion du zuen errege taldea. Eta Euskal Herria ikasi ekarri duzuelako kopa.
2: Kopa.
1: Hori da.
0: Hor, zer gertatzen da?
1: Baina ekintza antifasista bezalare hartu daiteke, ez?
0: Zer, irabaztea?
1: Aitor Zabaletaren omenez, ez?
0: Ja. Ja. Eta gero hor, zer gertatzen da? Hor, Espainiako himno jartze dutela eta txistu egiten dutela, ez?
1: Batzuek.
0: Baina gero, Real Sociedad izena monarkia teator.
1: Bai.
0: Eta gero, Espainiako kopan parte hartzen dute?
1: Bai.
0: Eta baina gero txistu egin Espainiako himno hori.
1: Bai.
0: Hori da jugada.
1: Bueno, gu txuri izionistak izatea bezain...
0: Bai, bai.
1: Kontrasana. Bai,
0: joe, bai. Ostia, eskuston korapio da, eh?
1: Kontrasana gara.
2: Baina, kontrasan oie, belen biziko segunduan ja joten dira.
1: Ah, bueno.
2: Azida, azita, segunduan.
1: Bai.
2: Akaba kontrasana.
0: Bai, eta konkretu
2: bi... Gero gorputzera gesterakoan partidaren hemendik urte betera, ziko da jendea, ostia, ikendun ba hori, eh? Baina, bai, bitartian...
0: Ja. Eta batez behar mazazpigarren segunduan joaten dira, ez?
2: Hori da.
0: Lehenengo gola sartu zuelako realek. Ondo enteatuta natorra.
2: Amalau izan zan uste, amalau garen segundua, baina bueno, barbarkatuta zan.
1: Abai,
0: Bale, bale, orduan.
1: Beta.
2: Guz izan duen zau, zarautzen ongo zan, ambientia.
1: Zarautzen ongo zan, zumaian ez dakit.
2: Zumaian ongo zan, festak eta...
1: Niko basula nengoen. Nira botxa, eroskuratzen.
0: Zeko basula mota?
2: Ostia, gira.
0: Espeleo?
1: Ostiralean argiako guztiak eramaten ditugu Zumaira buelta bat ematera. Da batzutan, pues, azken izotzak, ba, kalte egiten dut ez dizu guztien, igan, lanun batean bateatzen.
0: Ah, horregat izura gotxa, izotzak eran zendi, bueno.
1: Izotz asko.
0: Izotz asko.
1: Bai, bai. Zumaiko jende beroakin, bera Zumaiko argiako jende beroakin.
0: Osa, horrein dela hiru egun gertatu zen, eta horrein dik ere, zantzua bueno, dituzu.
1: Hiru egun edo bi.
0: Zuretako bi ez.
1: Depende noiz hasi da buka. Ez zinen etorri?
2: Marriate dugu. Horren den, parranda jotak,
0: eh? Ez idatzuen abixatu, hoi lehen gauza. Eta bigarren gauza, kau, abixatu ezko, seguran tenintze joan goza, dinokan larun batean beste movida txuri hori.
1: Movida txuri hori, eh?
0: Bai.
1: Zapatu goiza?
0: Zapatu guztia eta igande goiza.
1: Guztion.
0: Bai, bai. Oso potentea. Inoiz ez dut olako formazio
1: De kolonitatea?
2: Eta lo formaziokideekin edo etxera joan da.
0: Ez etxera joan da. Ba, jante asko, berroi pertsona hola. Ia guztia emakumeak, lau gizon.

0: Eta hola.
1: Nolari? Zerga? Zerba?
0: Zerdan?
1: Bai, zerba.
0: Ah, hori, hori zergatik.
1: Bai.
0: Ah, ez dakit, hori etzen... Horren gurun etzen itzein, adibidez, ez dakit.
2: Dekolonitatea eta gorputza sartzen zan, titular goiburuan.
0: Ez, goiburua zan, goiburuan. Ubuntu. Ubuntu, zan goiburua.
1: Ubuntu Linux, bezala.
2: Ubuntu Linux, hori da, Ubuntu.
0: Ja, zerbait, hori da, ba zerbait, ez, hortik. Hoy seguramente apropio se cultura.
1: Bai, apropio cultural de la tengo, bai, bai. Na solo tiene esa esa nadie aquí me va a quite, bai, bai.
0: Ni aquí tu Ubuntu ser den, bueno, nekien, sa, ni astuta nago. Baina argien agertu zelako elkarrizketa bat. Ez da izan tipa onerio ez? Hau da non tokoso izeneko tipa bat. Ez da berari elkarrizketa zen ez, baina Ubuntu inguruko elkarrizketa argian orain dela urte batzuk agertu zen. Eta irakurri nuen da zen, ostra, oso oso interesantea. Da kontzeptu bat eske justo Ubuntu zen titulua, baina ez genuen ez zuen aipatu behin bez Ubuntu. Baina justu dela kontzeptu bat, zeinetan ulertzen du gizakia ez individuo bezala, bizik eta komunidadean horrelako zerbait. Ba, ez dakit, horrelako
1: zerbait. Eta hor, karo, hor, mundu hortan egiten du bat, mundu software askearen munduarekin.
0: Ja, ba, bueno, bai, ez dakit.
2: Oie, ere bazauden Zumaian, ez? Bidali zuten ordezkaritza bat, Zumaiko festetara, software askearen aldeko militanteek.
1: Software askearen aldeko militante, teketan,
2: bat ikusiko. Ja, oie, hortzauden batzu, bai.
1: Bai, bai, pasean jende ilustre. Jon Maia saiatu ginen beharren urtez konbentzitzen, ondela bi urte txapa.
2: Gerratira etortzeko?
1: Ez, argiako kide egitea. Ondela bi urteko barrandan.
2: Pasta jartzea, dirua jartzea, argiaren alde.
1: Hombre, Euskal Herriaren alde, eta ondela bi urte esan zigun baiet, gaboko irutan, olautan, ez zun egin bi urte hauetan, eta orduan, pues, bi urte pasata.
2: Tropelean, banaka-banaka, tropelean, edo nola izan zen, berari.
1: Ba, ordezkaritzari gogorren abidarita. Baina, ez da ginek, arrakastan dirik izan duen. Ikusiko du, mango diogo aste arte arte.
2: Buen dia.
1: En fin. Ba...
2: Txiokatu du, zeo zei Jon Maiak? Bueno, atletikekoa, ez?
1: Oso.
2: Oso, ez dut ikusi ezer, baina Euskal Herria aipatu ezun ez eta...
1: Atletikoko bertxolaria da.
2: Ja.
1: Zer, fitxajeri baldin badago bertxolaritza munduan futbolean, bera?
2: Ja, ostia, pues ez begiratu bardet. A ber, zari zuzertan zuzerresan duen.
0: Zer, interesatzen zaizu, ha?
2: Bai.
0: Ha, bai, zatik.
2: Morbillo hori badaukat.
1: Bai, zer, asmatu dezakezu, ja...
2: Bai, baina, a ber, ze, bueno, a ber...
1: Guti bera.
0: Osa, zu jente txuria jarraitzen duzu, ez?
2: Bai. Bueno, hau txuri-txuria pixkat beltzatu bada, ez Fermin bezala.
0: Ah, ja, ezatik, ja, etorkinen asuntu, oza, migrazio...
2: Dena kolorean iztasuna...
0: Ja.
2: Hortzadar bada.
1: Zare sozialetan, bueno, zare sozialetan, gehiagik izatea da, baina Twitterren taula ikusi duan bakarra, euskarazko maizu gehienak, ba, futboleoren arira, kopan arira, dena ziren, ba...
2: Bai, Euskal Herria gora...
1: Hori da, eta zabale, eta zabale eta pizka, derraleko balde mazian, atletik eguak edo besteak, ba, tipo, base ondo, euskaldunak, erabazi zana, eta hori dena, eta, ez? Eta ardera saldiz, hori da, gorrotoren kutsa irekitzen zan, eta arduan, pues, minetik...
2: Minetik, ze?
1: Baina, hori, pues...
2: Baina, atletikeko jendea, o ze jendea?
1: Ba, pues, hombre, karo. Imaginatzen dut, realekoa ez dana. Madrilgoak eta hori zezenik ez, Euskal Herriari
2: gira naiz. Baina gorrotoa zuekiko, ose, atletikekoak beren burua jarrika irakurri ditut, nik sare sozialetan asko ez. Bera zuek, gauza gaizki egiten izatela eta gu aldiz ondo.
1: Ah, bueno, bale.
2: Eta gero hortik.
1: Bueno, hori, gorrototik.
2: Sofia, poropon, poropon, gorrotoa baina gehiu auto gorroto ze horrekin.
1: Bueno, azkenean, zu ondo ni gaizki... Ni ondo zu gaizki da superzakona non eta futbola erabat koherentea den ere mugortan, ez? Kontra sonik ez dakana eta bueno, aztu baino lehen, ez? Aipatu berko dugu beste zordio bolako zerbait aipatzea Euskal Herriaren, oza, berandu iren historian inoiz jaso dugun
2: zorion mezu
1: totxo reseñari handiena, ez?
2: Zorio el mezu bezala hartu daiteke.
1: Bai,
0: mamiz beteta dago, ez?
1: Bai, mami. Por cierto, mami aipatzen nire gaila. Bezarka handi bat izarri.
0: Bai, hori gure mami hori da.
1: Mami txula.
0: Da gure mami eta aurruan esan zuen mami asko zeukala hemen konpartitzeko bai.
1: Gainera, gontzala.
0: Esperientzien. Ah, bai, gaina honintzen.
1: Gontzala, bakarra, ikutu duzuna.
0: Bai.
1: Erditik eta zitzaion hori?
0: Bai, bai, bai. Gaina oso izan zen, Ibrahim egin elkartu eta ia segidan eman zidaten umea. Gaina, eta nire goituta hola jentia nahi hola, hola elkartu eta amiga. Patu, nahi zu urjaio herri bat eta ez da gineetako da.
1: Hartu, ikutu.
0: Bai, a ber, zu bagitzu ni pedofiloan izela, hori lehen gauza.
2: Hori bai, bai. Azaldu zen don.
0: Bai, bai. Hori zaldu tago.
1: Idatzi bai. Ziguten eta guzti horren ari da.
0: Bai, bai, bai, hemen egurra aldea ganete jaso izan dugu, ez?
1: Ah, bueno. Vale, eman ere, bai.
0: Bai. Ba, enukan intentziorik beha bizitatzeko, eh? Baina lanean ebila izan zen. Be, lanean behan baserri ondotik ba, pasatu ginen.
1: Ara.
0: Baserri deitu al ba, genioke horreri.
1: Txaletarri.
0: Aber txaletari.
1: Aber txaleta.
0: Bai. Eta hor bazkaltzen ebilen ondoko hor parrokiatxoa dago, eta hor bazkaltzen taldearekin, eta deitu inziden, ikusi inziden. Eta joan nintzen momentu baten, eman zidan irateko nola gauza hori kolakoa bezala, baina bestea.
1: Neskuik.
0: Neskuik bat. Eman zidan, izarrek, esnearekin, ez bere esnea, behi batena. Behi baten esnea.
2: Bere behi batena.
1: Hori, ja, esango zan,
2: eh? Baserri txalet hortan ez dauka ganauik eta hola, ezer.
0: Ez, ez.
1: Bera jetzita, ez? Bera jetzita.
0: Ez,
1: ez. Ez dut ikusten izan hortan nondik.
2: Ez, igual bikotek idea, ez dakit, ez dut esautzen.
0: Ez, bikotek idea.
1: Ta, ondo, orduan, osoriz degon.
0: Bai, bai, tipa, oso, ba, oso ondo nago, ez dakiz, eta, ba, ya, Leicester fangu naiz, berandu egira, eh? Tipi, hola, ya, ya, hola. Ni pentsan ondoen hile bete batzuk, ja, Leicester fango naiz, ja, bandan be, Leicester hasiko naiz, bai, oso ondo, ez da gizena, ez da gizena, kao, eta, gero, ze, umia, ze, aitak ingatu bida, eta ume jaio herri bat, lau ordu aldago nama barik, ose lo dia, asunto, logistika ze lo dia.
1: Biberoia, titipuntin arteko...
0: Lehenko etara, eta gero, biberoi iria bide zemun, hola ez?
1: Egin alda, baina gero, ia hartzen duen, hola ez? Pero, claro.
2: Ura utxak.
1: Hemen bia ditu da, eskazu, galdetu nahi desuna.
0: Ja, bai.
2: Boaztu zait, txabal. Galdetzen dira.
1: Ba, nik ahantzi dut.
2: Ahantzi, bai.
1: Ba, naita.
2: Naita du nahi gabe, baina ahantzi. Baina bat ahantzi.
0: Bai, bazta, umea...
2: Ahantzi.
0: Umea formala da. A ber.
2: Zer da umea? Tipo hori? Zizate etiketa jartzen umeari. Formala eta ez formala.
0: Eh? Ah, ez da jarri behar?
2: Ez.
1: Tintxoa.
0: Zer, aurre ditziak?
2: Tintxoa, bai, bai, bai. Ja, formala eta ez formala ez. Esan nahi dugu ume bat formala izatea, jaio horritan.
1: Bueno, lehen da bizikotik eta jarriko ziaten zen. Zer mutil formala.
2: Zer hori azen.
0: Bai. Ja, izena eta dana duka, imaginatu.
1: Izenak ez du izan nahiten.
0: Ah, hostia. Mierda.
1: Markatzen du asko.
2: Bai.
1: Hori regia
0: da. Baina orduan... Ordan oso gizki hasi da, izar, ez?
1: Ah, bueno.
0: Kauza, nik ez dut etiketa jarri. Hombre, hau dopeak ez handeko luzadia. Nien ez azten horretik eta jarteen gratis jentia. Hau izarreatik ikasi duten gauzak, eta ni sinistu ino, baina, klaro, igual duden aldea jarri izaren kontu dut, bai, ez?
1: Claro, txintxo. Bai. Alegi, hau zten dio lalotan, ez? Horregatia, txintxo.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta usan? Australiara gaba, joan merdu bulako, ia da, claro, claro. Australia ti pasatu aurretik izarren esnea. Ba Dorleta batek idatzi dugu, sojatorra tipa. Rekurri duzu?
2: Bai.
1: Osondo. Ba, ondela urte terdi atera den pertsona bat Gasteiztik eta bizikletan bideatzen ondela ordutik.
0: Pertsona.
1: Bera? Bolivia, Argentina, Chile, Zelanda, Berria, oain Australia urte bete, gero handik ekialdeko Timorrera, eta ondoren Indonesiara.
0: Ah, bale. Ah, turista da orduan.
1: Nire guztes, esan nion, erentzun nion apurra, esan, erenazioetzen beste birekin, baina top iruan sartu zela, bizizalen top iruan, zuzenian, ez da kasaren zari. Ze, karo. Bakarri parrafo hau irakurrita ja galdera batzuk, sortzen zaizkizu, ez?
0: Hai.
1: Jake, bueno, Ego Afrikako zure... Boste, ez dut esan nahi beri zena, porque ez kizango dut.
0: Non tokoso.
1: Non tokoso, que... Segura eski parrafonen ingunan ere zerbait esateko horik izango luke.
0: Bai, a ber, eske non tokosen perspektibatik hor daude gauza guk ez ditugunak ikusten.
1: Claro, claro, bideiatzeko privilegioak eta gauza guk ez.
0: Bai.
1: Baina, bueno, lehen da zego parrafotik ez dugu gura mango.
2: Zain dundarra da, tipa?
1: Gasteiz. Gasteiz. Bai, bai, oso txarra izan bat zuen, bera.
0: Baina, bueno, bizikletan ibiltzen dugu entzuten, orduan ondo dago...
1: Hori, hori da, bere aldeko horrena. Eta, agian da bakarra.
0: Ez, eta gero nahi duela sozialismo aldea den dagoela.
1: Bai.
0: Eta sozialismo bizikletan bakarrik dela posible.
1: Bero, bera, kasatu dugu, zergati bizikletan gehietan. Ba, sozialismo bizikleta batean, bateria elektriko hori gabean, etorriko dela, da bestela, da etorriko sozialismo ez bada bizikleta batean.
0: Bai.
1: Eta baina da biadurak ere laguntzen duelako a mundua, bakizu.
2: Bai, baina da slow, slow.
1: Claro, hori puntu hippie hori esentzitsua da.
0: Slow tourism.
1: Bai, slow tourism, baina tourism.
0: Ja,
2: eso es.
0: Ja, ino, mi men.
1: Es?
2: Eskurrimeixen.
1: Claro, kontzun, maiko festetan norbaitek esan zuen, ah, claro, claro, es que gu turismo de ninguno liburu bat atera deu.
0: Claro, es que...
1: Bueno, atera du tornerrek.
0: Undo torner.
1: A ver, acaso producto, producto buru.
0: A ver, ser.
1: Más buru que producto.
2: Ya, ya te digo, ya.
0: Se iritzia kotzu turismoan inguruan.
2: Ez daugat iritzi jantzirik.
0: Ah, ya, dakotzu iritzia, baina erantzia.
1: Bueno, baina saldo liburua.
2: Ostia, ataka batean jartzen nahi nahi, astu zei tipuaren izen eta guzti.
0: Ba, Asier.
1: Basur, baina... Tamankide baten nahi, da, gainera.
2: Hori, basur.
0: Ez da Asier?
2: Basur senior. Asier
1: basurto.
2: Basur senior.
1: Asier.
2: Bai.
0: Bai.
2: Ba, turismoa, desazkundera, bidaia.
0: Bai.
1: Horria.
0: Eta tipo turismoan alde, ez?
2: Turismo mota baten alde.
0: Horria.
2: Zan diteke baiatz.
0: Horren, zan gezake turismoan alde hau, tipo. Bai.
1: Karo, karo, oza, pizkatea txibildukoa denez, ezin da kontra, egon. Egon da alde, ez zerren alde, kontra ez.
0: Bai, beinta berriz ezaten du, hau ez dela turismoan kontrako hori beinta berriz.
2: Hori askotan aipatzen du.
0: Hori oinarria hori da. Hau ez da turismoan kontra.
2: Hori aspalditik, ez, bizilagunekin, eta jende guztionek hori askotan aipatzen dute.
1: Gaz, turismoan kontra gotea...
2: Bai, azken den zuzte...
0: Zai da, ez?
1: Oza, pintada baterako guapo da.
0: Bai, hori da.
1: Oso guapo da, pintada hori.
0: Bai.
1: Turisten aurkako pintada katxando dira. Oain, gero ya zuztarenean. Turista, pues ya hor, ez?
0: Bai.
1: Pizka grazia galtzen du, ordan ezin zara erabat kontra hon.
0: Ordan, xirrek esan duen, ez dabe ideala, ez dala hori, ez dabe ideala pizka eredua, ez?
2: Eredua.
0: Eta ze dabilen gertatzen turismoa eta beste gure bizitzaren beste hainbat adierazpenekin, ez?
2: Hori.
0: Adibidez etxe bizitza, ez? Edo adibidez soziolinguistika kontuak.
2: Hori da, euskararen aipatzen du bai.
0: Bai.
2: Sarte batian.
0: Edo adibidez...
2: Osea, leitxu ez du ya.
0: Ose, justo hori leitzen entorri nahi zona.
1: Oh, mama, betu, argi ez du irakurtzen.
2: Ja, bai, okazu liburua, eh?
0: Izar zen ez du nahi irakurtzen, eh?
1: Ah, gila da.
0: Ni nintzen irakurtzen zuen.
1: Baina ordentzen ez duna, bai.
0: Oh, hori.
1: Hori da, papela galdatuta.
0: Bai, tor zer.
2: Eta erosin dezu, edo zer, edo nubaite, norbaitek utzi zu eman, edo...
0: Negura zoak, dia arpeun. Eta ni nahiz justo, negura zuen semia. Galdetu gehozen gauza, nik zuen jo beto, hasi galdetu nahi.
1: Ez nik erantzuna banan nuen, esaten nomen du, ez, ba, nonbait dira jutekotan, gutxinez, hilabete.
0: Bai.
1: Eta norbait egon miatuta. Ez dakit berak esaten duen, baina agian liburu horren interpretazio oso librean, ez dut festetan atea zen hori zela, pues mira.
0: Ah, bale, hori da.
1: Horra ja erdi justifikatu.
0: Ja, kontzentzia garbi.
1: Osa, bilatu norbait bestaldean, kontrapartea.
0: Ja.
1: Gero, jume, gero, ez jugun, azte bete. Bestela, karo.
0: Karo, ez garaino fan, eta azte bete bakarrik.
1: Bai, orduan, gehiago beratu turista goi zan, baina norbait egon behatuta.
0: Ja.
1: Ba, hori da, bota da zutena. Ez dakite dorleta egon behatu norbaitek, baina, bueno, hor da, bilbire bizikletan aurrera tatzera.
2: Aurrera tatzera Australian.
1: Eta Australian eskubitu ditu podcastak, eta tartean, hain da superfan, berandu eta hori ministerikoa. Beraz.
0: Bai. Hombre, ez dio igual gonbidatu inork pertsonalki eta partikularki, baizik eta igual gonbidatu dio estrukturalki sistema baten egiturak eta beak hor daukan posizioak, ez?
1: Claro, sistema. Bere
0: supremazismo zuritik.
1: Claro. Zein gozun, ez?
0: Ba, hombre, a ver, ez que...
1: Bai.
0: Iba, Montokoso
1: gezen... Eta sistemaren deia sentitzen duzunean...
0: A ver, Montokoso que se dando en esta cosa da, testu inguru zaterako dut, o sea que testu
1: inguru. Oindan Montokoso, ya latzen ahí da, eh.
0: Ah, Montokoso.
1: Ah.
0: Hostia, mierda.
1: Gero eta ezizien obea, badaka.
0: Esaten zuen beste gauza da, hau testu inguruz kanpo, esango dut.
1: Uiz.
0: Hori testu ingurak eta bada.
1: Ui.
0: Testu inguruz kanpo esango dula esatea, ya testu ingurak eta bada.
1: A ver, jende arrazarizatuak itxi ditzala...
2: A ver, kauen digutzi, ez bukatzen...
1: Belarriak.
0: Si, por cierto, ez zuen arrazializatu termino, ez zuen erabiltzen.
1: Ezaten unni baina.
0: Bai. Garo de pixka tatzeatuta, zentzu hortan.
2: Eta zera bila.
0: Gure kontzentzia maila dalako bastante... A ver, ez zuen horren kontra egin, baina bipok jendea esaten zuen.
1: Bueno.
2: Bipok, ez zuen horrek.
1: Hori zalda losako bat.
2: Zera, bipok, osea, bipok.
0: Da LGTBI plus bezala, siglak.
2: Zer.
0: B da black, I indigenous. Eta pok, people of color.
2: Eta bipok...
1: People of color.
0: People of color, bai, people of color eraditzen zuen, bai.
1: Zirkula itxi da, eh, hori izan txarren alen.
0: Ja, ez da git, bai.
1: Osea, blackak. Eta yeah. indigenak, eta gara parte...
0: People of color.
1: Beste danak, ez?
0: Bai, hori da, bai.
1: Eta esagatik beltzen supremacismo hori izanean.
0: A ber, ba, bakutxak ben rekorrido ezberdina mohon dauka, eta orduan bakutxen historia diferente da, eta horreatik daude bloke ezberdinak. Claro. Hortik aurrera ya...
1: Eta marroi jendea, zirri da gehiengoa.
0: Ba, marroi jendea uste dut poken barruan sartuko litzatekela.
1: Ba, noski, claro, people of color, ni udame, bai.
2: Indigena zean barruan ere sartuko dira batzu. Claro, eske, bidia kolorei referentziak eta beste indigena.
0: Claro, eske, a ber, realidad oso komplexua eta orduan sigla gutxi batzuekin oso zaila...
1: Ja.
0: Baina bai ez dakit hori, claro, ez dakit nundi datorren, termin hori. Baina hori erabiltzen zuen. Bai, hori esaten zuen, bai. Hori mobida horri guztiak estatu ez da izan.
2: Bai, beraien bueno, kontrako represio sistematikoa.
1: Bueno, Donalen, seguro, biru gizon txuri hauen ekarpena eskartuko utela.
0: Bai, hori da, bai.
1: Hori da, dale, guan.
0: A ver, guk esango dugu zela dien gauzak, a ver.
1: Feminismo pizkate desartu.
0: Bai,
2: afrofeminak.
0: Zentzu hortan, hau enuen espero, baina erosoago izan zen. Bueno, ni bintzat erosoago sentitu nintzen.
2: Feminismo eburuz izketan.
0: Ez, gizon bezala, emakume bezala baino. Formazioan.
1: Gizon emakume bezala baino.
0: Osa, emakume zuriekin gehiago sartu zen, gizonekin baino.
1: Ah.
0: Eta zentzu hortan, nik...
1: Orduan etorriko zanti, ba, bera, ba, feminismo... Beltzetik edo arrazelizatua esaten zen niri, baina...
2: Bipok.
0: Bea, ze?
2: Ez arrazelizatuaren horrez.
1: Kalo, ni mezu horien gehiengoa, adibidez, ni eskumetitute Euskal Herriko emakume arrazelizatuen zareko jendea, zera artista mundialak, horiek diskurso... Batez ere, agurra ematen dute eskerezkuin. Baina batez ere, zuk esan bezala, emakume feminista txurien, claro, gertu endazkatenak oie direlako.
0: Bai, bai, bai.
1: Ardoan kritika, pues, asko bideratzen dute gertu endazkasuna, eta zi, agien, pues, bai. Berak.
0: Bai, adibidez, esaten zuen gauzetako bazen, bueno, gauza kurioso asko esaten zituen, baina adibidez, zu jartu zu irudi bat. Gizon, zuri, cis heteroak korbatekin, gela baten jarri. Beste gela baten, emakume zuri, ak etxako andreak, imaginatu, bi estereotipo horiek, ez? Eta beraiek ez da gizerdan, ez da gidean bipo jentea, ez da gidean beltzak, ez da gidean emakume beltzak, baina ere mu seguruago da gizonena, emakumena baino. Hola sentitzen dute.
1: Joño. Ba, sentitzen dute mila-milioiko pertsonako kolektibo horrek.
0: Kao, nik ez da gizeinen izenean ebilen, baina bai gauza orokor bazela. Ez zala bere mobide bat. Gauza orokor, seguro gozatik. Ba, gizonek igual joera gehiago daukagulako isil, ba, igual kritiken aurrean o isilik gehatzeko.
1: Hola.
0: Beraien kritiken aurrean. Eta...
1: Gizonak isilik?
0: Bai.
1: Bai. Bueno.
0: Bai, ez dakit. Beraien kritiken aurrean. Beraien kritiken aurrean, ez dakit. Eta emakume zuriak, zela gizonengatik zapalduak dauden, biktima identitate horretatik eta pixkat biktimismotik bezala, reakzionatzeko joera undiagoa...
1: Agian epatuzun, gela horietako danak eskerrekoak. Orduan agian bai.
0: Bai, hor beste bat dago, hor dago beste bat. Ezker eskuinbe badago beste joku bat dala. Erresagoa da boxekoekin hitz egitea, ezkerreko jentearekin hitz egitea baino. Zer, boxeko gauza garbi ditu. Eta orduan garbi hitz egiten du. Ezkerreko jentea komplexua gara. Zati pentsatzen dugu...
2: Baina ez ditu garbi esan nahi.
0: Bai, igual ideologikoki modu batean lerrokatzen gara, baina gero energetikoki osela daukagun gorpustuta mobida, eta erlazionatzeko modua guztiz arrazista da. Orduan, askoz komplexua zentzu hortan. Orduan, klaro, hemen guretako progrenak direnak, hau da, ezkerra, edo emakume feministak, edo euskaldunak, inkluso, euskaldunekin behazko sartu zen, beak ematen zion guzti horreri buelta.
1: Pues, ari, nola ematen dugu buelta honi?
0: Ez hau arnaztu din berda, oza... Hau da, udazkeneko horbela bezala, erori egiten da, eta... Utsi egin berzio erudutzen, eta gero humusa egiteko.
1: Humusa. Falafelakin. Ba... Eta hoz etorren, australian ginen.
0: Bai, txoin.
1: People of color esen lurraldean.
0: Bai, nik usto desbiatu indotela tema, ez?
1: Ez, dena da bat.
2: Dena hori da, bipop.
1: Dena, bipop.
2: Bipop, kasko dengo ya.
0: Joan, eburuan sartu nahiz, parentesi baten geho pentsatut.
1: Bipop, ez da, korean ko popa edo musika hori.
2: K-pop.
1: Nola?
2: K-pop.
1: Ah, K-pop.
2: K-pop.
1: K-pop de llano. Ah, bai, dorreta. Osea, utzi dugu bide erdian.
2: A ber, Dorleta, Gasteiztarra, gogorazi. Dorleta, Gasteiztarra zeinak bidali digun hiru foliotako mezu bat. Hiru horrek zitu mezu bat. Australian dago, bizikletan.
1: Momentuz.
2: Eta ez egu aipatu zer esan duen, baina...
1: Ondo, deskubitutu da podcasta.
2: Ah, bai, podcasta. Bale, guri.
1: Artean guria, eta tope da bola, eta horregatik mi esker, kilometros per garri, eta aldapa horretan laguntzea bati. Beste komunikide batzutan ematen ez dituzten berriak emateagatik ere eskerrak.
0: Ostra, ostra, joe.
1: Hor
0: sentitzen ez zerbitzu sozial ematen gabitza bezala.
1: Hori ba, nire gero aipatzen dugu, bai. Divulgazio eta prentza rosako programa dela esaten duzu, baina horrendik ez dugula hitz egin poligamiari buruz.
0: Ez dugu hitz egin?
1: Eta gustora entzungo lukela.
0: Abe?
1: Poligamiari buruz.
0: Osa, dauka, beak nahi duen txun, iru tipok zaukagun esateko poligamiari buruz.
1: Hortaz ere egiten dugu.
2: Ia, zuri ez izkizun iten.
1: Eta beranduri dago gionez, apirilla ziatik eskatuta dagoela izar ordezkatuko duenik ez duzulako topatuko. Berendumen, emakume estrisko bat gehiago bali daube, baina bat beharrezkoa da ikuspegi feminista presente goteko.
0: Ah, bale, nahi du ikuspegi feminista, ez?
1: Beraz?
0: Ez du, bipok ikuspegia behar iberdin zaio.
1: Bueno, ez dakit ezagutzen duen.
0: Ja, oia bai.
1: Orduan agien itxin barko dugu, izan etorri arte.
0: Feminismoaz?
1: Poligamia zitzeteko. Habe nola... Bueno, beste la torre que egin dezake monografiko bat.
2: Vale, venga, torre. Asterako preparatu ez.
0: Ez, ba, improvisatengo.
2: Asi galder du.
0: Zu poligamoza?
2: Ez.
0: Zu poligamoa inoiz izan zara?
2: Ez.
0: Zu ideologiko...
2: Poligamia eta polimaitasunaren artean?
0: Ni naiz galderak egiten da bilen ador.
2: Vale.
0: Zu mugatu erantuta. Ideologikoki... A ver, zezan du, zezan da terminoa?
1: Poligamia.
0: Poligamia, vale.
1: Gamia.
0: Vale. Poligamiaren alde zaude ideologikoki? Naiz eta zuk ez praktikatu?
1: Erantzun guztia, ezekin hasi edo bukatu dira.
2: Ez bai edo ez.
1: Bai ez da horrein dikion.
2: Ez da egon.
0: Gente poligamoarekiko, empatia o simpatia sentitzen duzu? Se horrekin ya guztia entzuta. Ez bat ez bestia,
1: ez? Ez ken bihitzak ez ditu lertu.
2: Empatiaren ez etenten ditu. Simpatia batzuk.
0: Vale.
1: Bueno, pues hori, hortaz sakonki itzen
2: behar dugula. Urbilan, urbileko ezakit.
1: Ematen dizkigu referentzia batzuk abiatzeko ez da bai datori.
0: Bai, hori da.
1: Baina guardeko ditut.
2: Baina referentziak ez zian izena bizenak, osea, autoreak eda. Ah, hori da.
1: Bai,
2: klaro.
0: Danala, tema honen inguruan, sakonki ez hitz egitea, ja, da, osea, sakonki mezu bat gabit ezaten. Ez gaila gai sakonki hitz egiteko. Hori da, bastante sakona.
1: Prestatu barik.
0: Prestatu barik. I, baina, dena dela...
1: Zai, jo guzti hauetan erakusten dugunez.
0: Baina, poligamia zer da? Poligamia, pertsona batek, ez dakizen bat bikote edukitzea?
2: Poli? Baina bikote formala, osea...
1: Bikote?
0: Nola esaten da. Bikotez.
2: Senar emaz.
0: Polikote.
2: Ezkontzaren asartzen da hor?
1: Ezkontza?
2: Formaliz...
1: Ez dut uste hori adela formalismo bat, ez?
2: Hori da, horregatik, formalismo maiarik badago hor poligamiaren barruan?
0: Ba, osea, ba... Bai, mundu arabe.
1: Hombre, guk ezagutu dugun poligamiarik ezagunena da gizonak emakumeekiko. Emakumeekiko. Gizon batek emakume askorekin.
2: Bai,
1: baina kentzen badugu generoen aldagai gezurretako hori. Pues, imaginatzen dut.
0: Bai,
1: poli. Poli garrantzitsuna, ez?
0: Bai, poliginia eta poliandria. Bi da du, ez? Eta poliginia eta poliandria segun gizonak emakume asko edo emakume batek gizon asko. Biak existitzen dira, kulturalki. Naizta, igual gehien dauena, izan gizonak.
1: Bestia.
0: Emakumezko.
1: Etikoa.
0: Bale, horren inguruan nahi dut zein? Dorletak? Dorleta?
1: Bai, dorletak.
0: Horren inguruan nahi dut zein?
2: Buk horri.
0: Baina guk?
2: Zitzeitea.
0: Joderri.
1: Bai. Izarra torrenean. Nik uste.
2: Ah, bueno, pues gara eskerrak. Bueno, pues urrengo puntua zein da.
1: Izar lasai hartu, eh? Zuk behar duzun denbora guzti hartu.
0: Homen, uzerrek behuko enzera zan.
1: Beitu, ni, beitu, urrengo erakotxeko, nik ezagutu nun horren inguruan. Azken datua, hau, emai gainean jarri arte Dorletak, poligamia hitzarekin dutako azken albisten ebizitzen zen Senegalen, nirekin etorri zen lagun baten aita, Senegaldarra, sana, egoaldeko eta beraz katolikoa, baina gero iparraldera joan zen, enan gehiengoa musulmana zenean, han asko ez diote uko egiten beraien erregioari, ez da aldatzen dian zonaldez, baina honek ezagutu zunean, ezekilako musulmanek, poligamiarako eskubidea zekatela, gizon honek noski. Pues esan zuen, ni realekoa zertako esango naiz, ni atletikikoa. Eta esan zuen, agur katolizismoa, kaizo musulmanismoa.
0: Ah, bai, zuk ezagutuen zenuen, hori?
1: Bera, zen emea.
0: Ah, bera, zen emea.
1: Eta praktikatarekin zion, noski. Gero, islamaren gainerako ara guztiak, esango nuke, esango nuke, parte handi bat zutela bat etxe. Baina, bueno.
0: Nik aurrekoan...
1: Islama la karta.
0: Musulman batzuk, ez, elkarrizketan, eta errepente, bai, txakoli bat hartzea, noa, ez da gizet, baina, zu ez da, musulman, eta, bai, eta orduan alkohola, eta, bai, ni musulmana, baina alkohola eraten dut, baina, jo, ezke, gauza asko zokerragoak sartzen dituzte musulmanek, gero alkohola ez dituztenak eraten. Imagino, ni musulmana naiz, ez dut alkohola eraten, baina, gero, ba, igual, beste, adidez, ISISeko jentea, estatu islamiko jentea, gerran ibiltzen, oso sartu
1: dituzten. Horrek ematen dira, ez? Ematen dira.
0: Bai, horreiko hor ematen dira, baina, klaro, berez, koherentea zabitzen zaten zure erlikioarekin. Gero alkohola ez duzu eraten, ba, igual, zartzen duzu euskalo zer. Ba, igual, eskestakit, han espitu dago, eskestakit.
1: Ostia.
0: Eskestakit.
1: Han feta, ISIS,
0: Baina, bai, honek, kurduek eta esate dute oso drogatu eta joaten zidela gerrara, eta aldi beren oso rexazela bereie irabaztea.
1: Ja.
0: Zatik, zehazen jota drogauta, entrenamentu gutxikin, eta orduan pin-pam-pun,
1: Ja, yeah, oso...
0: Igual, batalla baten, igual, imagino, hola, aleitzera esango duena. Berreun kurdu eta zireun ISIS. Kurduek paliza.
1: Bai, berreun zireun.
0: Bai, paliza. Igual, hiru aldiz gehiago eta paliza.
1: Ta, dena anfetagatik.
0: Ez, gero, entrenamentu gutxi, eta gero, ba, perfil oso diferentea, eta bai, bueno, oso... Claro. Bai, bai.
1: Eta kurdu dira askoz disiplinatu hauak.
0: Bai.
1: Eta, oie poken barruan da de?
0: Bi poken barruan, poken, bai,
1: pok.
0: bai, bueno. Ulertzen dut ez. Baina kontuz, kontuz, atik, testunguen arabera, gu ere, sartu gaiezke poken barruan, ni zandan hau, pok.
1: Indigenous.
0: Bai,
2: Indigenous ez, kolor.
0: Ez.
2: Koloret.
0: Koloret. Koloret, zuria izan da, fizikoki zuria, baina ni Irlanda joan nintzenean ari bete, antolatzen ziren, hau, zandan hau igual?
1: Ez, baina, bueno, bai.
0: Antolatzen ziren taldeak, irteten ziren kalera, bateekin eta barrekin eta guri emateko segu ginen latinoak.
1: Claro, es que Irlandan edo zinda pok.
2: Te digo.
0: Ya, bai, ez? Ya, ez da, bai. Bai, eta orduan, realitatea zen, ni han, ba, ne harrapatzen bazidaten, eta orduan, mesua irizten zen, urten dira guri ematea dato, eta dano joan behar ginen guri etxeta, bestela, ba, ez da.
1: Ja, hori ere, bitu hori, dorletarekin, berri hor lotuz. Claro, askotan galetetetet zer den, where are you from? Eta bere erantzuna oso zagun egin ziten eta agien horrekin lotuta zentzua du seguri ez dakizu gartatu zaizu euskera zuzuetan ez dakit munduko ez dakit ze puntatan eta gero bat ematu urbildu eta where are you from? Pues uste genuen espainola edo italiarrak bateze italiarrarena askotan esan diatelako
0: zer
2: euskera zentzutan?
1: Euskera zentzun da eta lare tak, italiarra
2: tonoa eta hola
1: izango da fizikoki
0: bai,
2: igual pixan
0: eta gero bai hor daude bai,
1: tonoa,
2: bai,
0: bai, fonetika
1: zaizazte, hola, eta gara esango teori gara, espainela, ez da izango beste gara esagotu kostu, nabian orduan horren antzeko beste zerbait, imaginatu logika hori izango dela berari ere hori izaten diote
2: Australian
1: bai, askok Ni hori ten ez eskozen egon ginen behin, alako egora batean, eta gau euskera, etorri zitegun andaluziar bat, eta, hombre, que, españoles? Eta, no, vascos. Bueno, pues que os aproveche. Eta gur. Eta juntan. Bueno, pues hori... Hori baina leko gila bat.
2: Eta gauza guztia, konta bizkizu... Dorletak.
1: Eta gehiago, eta guri, eta zuri, eri.
0: Baina zuk ez zuriak
2: urte. Bai, leitu dut, baina aztua nik ere neko diagonalki hasik bi YouTubeko bideo gezela leitu dut.
1: Bai, eta beste bada, jaso dituen erantzunen artean, harri garrienak ere, galdera horri ez, where are you from, eta hori dina. Bai, esagutze dut Basque Country, asko guztien dezait Basque.
2: Pastela gati.
1: Cheesecake.
2: Gazta.
1: Gazta tarta.
2: Tarta kesoa.
1: Basque cheesecake.
2: Bai. Baina esaten da horrez, famosillo matek edo...
1: Egia da zozer eskapatzen nahi zaigula. Zoin dela gutxi lagun batzuk egon dira Pragan.
2: Nun, Pragan.
1: Bial zizkiun gotxap ez daula arrazki batzuk, eta leku askotan zegoela, bokata, txiken Bilbao. Eta menu, bas menu, eta alako movidak. Eta gertzen zen, pues, bizardun bat txapel gorri batekin, pizka potolito, surf taula batzuko inguruan kartelean, eta txean, ba, tipo, kontxa, bueno, kostalde eta mendia pizkate nahaztuta, eta ero txiken bokata bat, oza, oiasko bokata bota bat.
0: Ah, oh, vale.
1: Baina, bas menu.
0: Hor dago gure kulturaren merkantilizazioa?
1: Bai, baina ez dakit nondik ate duten, oza, ya da, ez? Ja eskutati joan da, ez? Baiz, tebe hongo da,
0: eskutati joan zego.
1: Keba Bilbao, o...
0: Bai.
1: Takit?
0: Bai, ba, hau geho eta gehiago turistifikatu, hemendik kanpora be, ba, simbolikoki pixu handiago hartzen dut, orduan erabili egiten da, ez? Merkaturen baitan.
2: Hori da, eta gai honi buruz gehiago jakin nahi izan ezkeo, pues, ba, kizu da, argiaren liburua, turismoa, desankondera bidai.
1: Por cierto, claro, hortiz, joan, da, zema balio dut, anona zi daiteke?
2: Ama, boste buru.
0: Eta zuza produktoria. Y mi amena zuza la produktoria.
1: Eta zuzendaritako kidea.
0: Buah, buah, buah.
2: Joder, baina eskolako zenbakiak eta buruzu ikastea, claro. Hostia, komplikatu da, txo.
0: Hostia. I hola argia ez du aurre atarako, eh?
2: Ma bosta, bro.
1: Nik ez dut irakurri, baina basurto, puta amo. Oso, segur interesgarri zengoela. Eta, ez desagun turismoaren sama guztia dobletaren gain utzi.
0: Ez.
1: Ze, kintzak ere egite ditu, beri txikia. Adibidez, galdetzen dio tenian Euskal Herri buruz, eta beria, bueno, pues, nolako adentari guztia, berak erantzuten die, oporretan joateko ez dela soleku interesgarria. Madrilen eta Parisen, asko seguralde hobea egiten duela, eta interesgarria badela, ba, Donosti edo Kastelu Gatxeko gauza bie baino.
0: Ja.
2: Jende hau satzen ondo.
0: Bai, bertako turismoaren desazkundearekin koherenteki eta Madrileko eta PSko turismoarekin azkundearekin koherenteki.
1: Claro, gorrototik, claro, niko hor konektatu dut, ez? Madrid eta Pariseko gorrototik, pues behatzen izkio hor, nahi ditugu guntzeak. Gero Madrid eta Parisko jende ona, baldin badago, ni Madrien batzuk zautze dut.
0: Bai, ez?
2: Ja, ezea Madrid foboa, baina.
1: Fobo? O fomo?
2: Fomo, se da fomo.
0: Fomo? Fear of
1: missing
0: out. Hostia, nuen pentsaien horraino bitxiko nienek,
1: Nuen ematen, eh?
0: Ibaina hori adimen kolektiua, eh? Gauza kolektiuan beste nivel batzuta egisteko gai, eh?
2: Aka. Hori bai, zondela, bueno, finalean.
1: Adimen kolektiua.
0: All?
2: Zer?
0: Aka pesan duzu.
1: Ez, aka.
0: Ah.
1: Adimen artificiala baldin bada AA, gurea da aka.
0: Ah, vale.
1: Arrogeta zazpi.
0: Vale.
1: Adimen kolektibo.
0: Bai.
1: Eta, eta gero, ja dobletaren arloa izteko, galdera batzu dazka zuretako Kevin.
0: Hori.
1: Azteko ezekiela, Aymar eta Kevinen arteko erlazioa zintzan.
0: Vale.
1: Pertsona ezberdina zirela.
0: Ja.
1: Harik eta argian gure plaza eskin egin izun arte.
0: Eskerri asko.
1: Eta Kevin agertu beharren Aymar agertu zen.
0: Ah, bai.
1: Tardun esan zuen, hostia, pues ez dira berdinak. Eta pertsona bera. Eta, gero, pues, ez dakiz zure, berreun mila ikastaroietako baten inguruko galdea ditula.
0: Ah.
1: Beraz, mesedez, bidali Kevini, eta gero, por supuesto.
0: Zena nahi du, privilegio txuria landu ez da.
1: Bueno, edo mendik kompartitu.
2: Ez ditu aipatzen galderak, zitu...
1: Ez. Nik esan diot, erantzun diot inmeiz, ez den gu, podcast bagara. Beraz, idazten, ez dakigu. Ja. Guk erantzun goizugu, audioz. Orduan, pues, galdera nik uste justu nahi izango zela, hemen gainean, osea hemen bertan argitzea.
0: Zela?
1: Berak bidaltzea galdera zuri,
0: bai, eta nik hemen.
1: Komentatu audioz.
0: Oh, vale, venga, va. Vale.
1: Nire ustez, Euskal Herriari zor diogun
0: minimo bidea.
1: Ardura batik. Eta horra arte, nik uste dorleta posan jarrituko du, pedali ematen, ez dakiten honengo den. Eki aldeko timorera bidea, no?
0: Ni imaginatzu
2: zertara junda, bueno, turismo ez bisita.
1: Zabaldera hona hori, eh?
0: Ez, bat, sozialismo...
2: Aizbatzen du, sozialismoa...
0: Zabaltzea munduan.
1: Hori da.
0: Sozialismoa zabaltzea.
2: Sozialismoa egitea.
0: Bueno, a ber, xumeki, pertsona batek nekez egin dezake horrelako proiektu unibertsal bat berak bakarrik, ez?
1: Baina bakarrik.
0: Da bakarrik nekez.
2: Baina berak.
1: So, incluso, txegara.
0: Incluso GKS-eko bat ez da gai bea bakarrik...
1: Ja.
0: Sozialismoa sortzeko...
1: Esta asierako guru hori, ez?
0: Eh?
1: Nola zen?
0: Hau, turismoana?
1: Ez. Jakaizeko burua.
0: Burua, ez da git.
1: Bai.
0: Ia, ez da kontrolatzen.
1: Hostia. Kolitza, bera bakarri, bai.
0: Kolitza da dides, bai. Kolitza, bai.
1: Bai.
0: Kau, ez que pertsona artean bedi... diferentea da daukagun eragina.
1: Claro. Bai. Hori mundura tratatzen denean, mugimendu sozialista indartu egiten da.
0: Bai. Hori hola. Bai.
2: Bizikletan ibiltzen da.
0: Zein.
2: Politza.
1: Esto de morir que sango, eh. Urte pentsalariak hor.
0: Bai.
1: Nestas darik eta txarra pentsatzeko, ez? Zu orko friki gisa, ez?
2: Eta hoi izan da, bai, bai.
1: Ez fuerten pentsalarien taldekoa, eh? Zaten, ez? Ez ziklista.
0: Eta zuk zela justifikatzen duzu zure bizikletan ibiltzeko grina? Sozialismoaren izenean o bestela, beste modu bat?
2: Anarkosindikalismoaren izenean.
0: Ostia, bitu, ba, horren inguruan, bitu, oine, oso, torri zait oso ondo, zuko mentai hau, bai. Aurrekoan greba egon zen, ba. Txai, goratzen, greba bat egon zela, martxon.
2: Ostras.
0: Greba bat egon zen.
1: Ez ma gauza ondien.
0: Ba, ez que gauza ondien.
1: Porrak, ez dugu porrez ez tegin, eh?
2: Martxoaren ogeita zazpiaz, ez dugu itzegin.
1: Ogeita amarriak gatu genuen.
0: Ba, hori, aurretik itzegin nuen, baina post ustot ez ez.
1: Post ez, eh?
0: Bueno, ustot ez.
2: Bueno, berdin du zer.
0: Ez, hori egon zen Manifa, Iruinan, eta EHKS, eta CNT eta CGT, CNT eta CGT dira anarkosindikalistak. Hora, nola izateko, komunistak eta anarkistak bat egin zuten Manifan. Hori, atentzio daitu ziren, bat eze, bueno, indala egun urte, ba, hemen segitzatelako guren artean, bueno, hiltzen.
2: Zeitzuk?
0: Bueno, bat eze komunistako hor egin zuten anarkistan kontra.
2: Bi horiek.
0: Bueno, kao, ez dudala nahi konparatu EHKS orduko komunismoarekin, zate, kao, bi gauza difente dira, baina, bueno. Ez, baina, bueno, pixkat hori... Hori espimarratzen nahi nuen, zergatik, ba, morbosoa delako, bakarik horregatik, osea, sin mas.
1: Kagan, osea, zu konparatzen ziren, hori dela mende bateko giroarekin.
0: Bueno, ez da, zerbait, hemen Espainiako gerra zibila.
1: Hemen Espainiako gerra, eh? No, mira, bitu. Bitu pok.
2: Bueno, Espainiako gerra zibila, bizizan, no? Hombi, batez nudago
1: Ah,
0: claro, no te jode, baina izu baina izu landuta zaudelako eta kaseta izan eta
1: hemen Espainiako Gerra Zibila edo Palestinako Gerra hori ere indigotela kritika
0: ja.
1: Pues kontu zibili garra.
0: A ver, ni gauza esango izu nontoko zogatik gauza asko ikasitu eta gauza izan da ez dala beldurra euki behar utxak egitera.
1: Ah, vale.
0: Utxak egin behar dira. Horrela ikasten dela.
1: Ja.
0: Orduan, nio nator ikastera.
1: Arrazoi. Eta Oskar.
0: Oskar ze?
1: Oskar ere ikastera torri zen, eta bitu zen.
0: Bai, bastante ikasi zuen gaina, eh?
1: Bai.
2: Egia da.
1: Kendo zizun, kendo zizun.
2: Horregatik galdetu diazu, haber entzun deten saioa.
0: Bai, eta ez duzu entzun.
2: Ez, posonen, ja bai. Oskar eta
0: gara. Oskar etorri zen.
2: Entzun godet.
1: Bai, agur eta hori, eh? Oso ondo, Oskar. Kritika una, jasoitu.
0: Hemen dikampo? Entzun, abai? Jenteak, feedback eman dizu?
1: Joder, faxeak elduz eskigu.
0: Bai, bale. Ja.
1: Lepo. Tipo guapoa, jantzia, oso ondo.
0: Bai, guaino guapoa.
1: Nik uste, zuzeneko emanaldiak egite ditu guneako hori... Una, bai. Baten dio beste porte bat, ez?
0: Ez que improvisatzen daki.
1: Bai. Aktore jendea da da la hostia. Improposatzen dakiten amaitu ya maitzen ari garen ez. Eta ez dugu albizterik eman da, por supuesto, zuzer baldin bagara da informazio zerbitzu bat. Da narkoak dirua zuritzeko topatu dituzten bide berriak nik ez nun hau nun ezagutzen egin zuet bai, baina dirua zuritzeko bakizu nortu dugu, baina nola bilakatu. Pokemonen kartak.
2: Zer?
1: Pokemonen kartak. Ba... Espaiako poliziak hori gertatu da Malagan. Lehen aldiz topatu du, edo atzeman du, kapitalak zuritze dituen talde kriminal bat. Aleia, pues, narkoak. Baina izkuntzan. Beren bezeroi, hola jartzen du albistean, eh? Beren bezeroi, aleia, pues, bakizu, eh? Farlopa kiloka erosti ditu noi, pues, karo, gero... Dirutza horrekin guztiarekin ze hosti ditezu.
2: Ze kromo gata dituzte?
1: Narkokromoak ez. Baina proposatu dira, kapoak, erosi Pokemonen kromoak, negozio...
2: Osa, 5.000.000 kromo?
1: Ez. Ez da behar. Hori da, ez zaitut ikusten munduan zartuta.
0: Zuetza oso narkoa.
1: Pokemon TGC. Bakizu zer dien TGC-ak?
2: Ez.
1: Trade... Bueno, bakarta batzuk... Bai, kromoak, gure bizitako, baina, bueno, pizkate badaka bere gauza, baina, bueno, kromoak. pues total, hor erosteko, eta gero horrekin, pues gero berriro saldu, eta horrekin zoritzen duzu dira, kertatzen dena da, bildun basale frikien mundu horretan, adibide txiki bat jartzeko, Pokemonen gaina Pikachu nahoztu duzela, karta, oza, karta kromo bat, 13,5 milioitan, saldu zuten, oendela pasaren urtean, uste dut. Gaina ezaguna zen, porque jabeak saldu zuen, erosi zuena, edo saldu zuena, zan presinkatzeko borrokalari bat.
0: Horren David zera biltzen?
1: Logan Paul, edo Paul Logan. Hulk Hogan ez? Ez, hori hilda dago, por cierto.
0: Bai, hori
1: hilda dago, hori hilda. Ez dugula zera ipatu, gure Hulk Hogan handiari gure, ze, baina, bueno.
2: Jogaran eta Chuck Norris, juntzezki.
1: Alegia, mundu hori, zezaguna bada izaigu ere, hor dirutza mugitzen dela. Eta kromo puta batek, pues, balio ditzazke.
2: Ba. Baina, a ver, oh, osea, galdera tontoa, saltzaiari erosi zion bere primo batek.
1: Ez, bueno, beste batek.
2: Estela ze, ostia, balio du kromo batek.
0: Kau, dirua sortzen
1: ez. Bakarra delako.
2: Ah, bakarra zan.
1: Ero,
2: bakarra daude, kromo, Pikachuren kromo...
1: Edo berrogei mundu osoan, eta alako roiak.
2: Baina, Pikachuren kromo. Baina, fisikoak dira, kromoak.
1: Fisiko. Eta batzuk inkluso pizkaia, kurratu bagoak, eta roi hori.
0: Osa, kromo horrek dabitzea bitzen, egin baten diruaren ekibalente moan, ez? Beraien moneta propioa bezala, zati balioa daukate kuantitatiboa aldala trukatu eurotan. Zentzu hortan dirua da.
2: Laugramo bi Pikachu.
1: Ba, bai,
2: hori da. Kilo bat, goi Pikachu eta botere Pikachu metamorfosis, ez da, nolait zeion.
1: Ez da, txarra, ez? Farropa kilo hori deitzeko Pikachu gote man. Bulbasur.
0: Buah.
2: Ya, hori izango aia moztu, aha.
1: Venga, beste Pokemon maten izena?
0: Raichu.
2: Ikasinitun, eh?
1: Raichu, baina hori da evoluzia.
2: Ez dut inoiz ikusi. Kuakua, ez dago pato bat hortik.
1: Kuakua, seguro ditzen dela kuakua Pokemon.
0: Pichu.
1: Pichu.
0: Pichu da Pikachuren desevoluzioa. Aurreko, bai, Pichu da.
1: Hostia, Pichu bina, eh?
2: Bai, Pichu eta Pikachu.
1: Ah, pues ya está.
0: Bai, ya está, bai, perfecto.
1: Pichu.
0: Bai, Snorlax.
1: Snorlax.
0: Snorlax egiten du.
1: Bai, hori.
0: Eta zurrunkek.
1: Snorlax. No son dos. Bueno, pues información además da jendeari gure entzulei, pues negozio bide berri batzuk irekita. Ba, honetaz ere desente dakien bati
2: ahotsa eman eta agurtuko garete.
1: Bai, sabia si luira. Kusuzu, sabia si. Ez dakit lotura hono la heldu da, baina ondo bolo bilduta.
2: Bolo bilduta, bera ez, oso bolo bilzalea ez, lurra. Baina, bueno, ze xatu.
1: Neko karratu adela, ez ez du.
2: Neko laukia, laura.
1: Bueno, ba, txiltxoko, ezagutzen bazuten, Silveira erekin egin du kolaborazio dat, eta ditzen da, ez nahi zain gaizki egon. Eta, pues, berandu egin egur esateko, neko duke eruditu zego.
2: Oso ondo.
1: Apa.
2: Ezan nuntza, kalakariok. Agur. Bazen Aimar.
3: Bada, solasgai ametsak dituen jendea. Badire, ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere, badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko, etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin, baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz zain gaizki egon, eta zilegi bekit erratea. Zuek ez zaudetean ongi.

0: Repsol kanpora!
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Desfase lunar. Desfase lunar.
1: Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la EU.
2: Bienvenidos al infierno.
3: Sicily y Ratia con todos los presos.
4: Abajo los muros de las prisiones.
3: Espechear.
5: Repsol Campora.
6: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
7: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
6: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
7: Makroproiektu eolikorik ez!
6: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
5: Repsol Kanpora.
6: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
7: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik,
4: haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.